0: отстоява интересите на обществото.
1: Радев потвърди, че се обсъждат имена за вице-президент. Номинацията обаче ще е ясна, след като инициативен комитет издигне кандидатурата на Йотова.
2: Ще предложите ли ви имена?
0: Да, обсъжда се този въпрос, но вие знаете, че кандидатурата на госпожа Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет. С този инициативен комитет ще бъде обявена и президентската двойка. Аз бих се радвал, ако имаме вице-президент с профила на госпожа Йотова. Вице-президентът трябва преди всичко да крепи единството на президентската институция.
1: Вице-президента какъв трябва да бъде профила му? Трябва да бъде партийна фигура, експерт?
0: Няма значение от какви среди произлиза. За мен този вице-президент трябва да има преди всичко сърце за България.
1: За новините Мира Стефанова.
3: Председателя на Продължаваме промяната Асен Василев заяви, че биха подкрепили кандидатура на Андрей Гюров за президент.
4: Господин Гюров, доколкото знам, ако реши да се кандидатира, ще се кандидатира с инициативен комитет. Разговори водим с колегите от Демократична България, форума за демократично действие. Когато издигаме или подкрепяме кандидатура, тя да бъде обща и синхронизирана между трите.
3: Каза председателя на Продължаваме промяната. Президентът Илияна Йотова ще се произнесе днес по искането да наложи вето върху закона за бюджет. Това съобщиха от Продължаваме промяната, след като внесоха в президентството петиция с 34 000 подписа под призива за вето. Асен Василев предупреди, че ако Йотова не се съобрази с петицията, неговата формация ще оспори бюджета пред Конституционния съд поради следните противоконституционни според него разпоредби и закона.
4: Най-сериозното конституционно възражение е обвързването на заплатите на магистратите с заплатите на депутатите.
3: Ако президентът Илияна Йотова не наложи вето върху бюджета, от ГЕРБ също ще внесат жалбата си в Конституционния съд, веднага след като план-сметката бъде публикувана в Държавен вестник, каза депутатът Владислав Горанов. За вето върху държавния бюджет настояват и от КНСБ и КТ подкрепа. Синдикатите не са съгласни с разпоредбите, в които са заложени промени в изчисляването на трудовия стаж при непълно работно време и механизма, по който се определя минималната работна заплата.
5: Ако има смисъл да се прави вето, там ще бъде. Ние писахме до омбудсмана с молба точно да сезира Конституционния съд.
3: Каза Любослав Костов, главен икономист на КНСБ. Конституционният съд може да се произнесе по бюджета при условие, че бъде сезиран около средата на септември, месец и половина, след като план-сметката на държавата влезе в сила. Това прогнозира председателя на институцията Павлина Панова за Нова телевизия. Задължителната здравноосигурителна вноска за безработните ще нарасне от 1 август на 24,81 евро, съобщиха от Националната агенция за приходите. Промяната ще засегне хората, които не получават обезщетение за безработица, не са осигурявани от държавата и не са регистрирани като самоосигуряващи се. От приходната агенция уточниха, че минималният месечен осигурителен доход, който в момента е малко над 550 евро, от 1 август става малко над 620 евро. Промените в осигурителните доходи са в резултат на приетия през миналата седмица от Народното събрание закон за държавния бюджет за 2026 година. Чужбина. Президентите на Съединените щати и Украина обсъдиха съживяването на дипломатическия процес в руско-украинския конфликт и лицензите за производство на антибалистични прехващачи за системите Patriot. Володимир Зеленски благодари на Доналд Тръмп в социалната платформа X и определи като добра едночасовата среща в овалния кабинет, която бе закрита за медиите. От своя страна от Белия дом определиха срещата като позитивна и продуктивна. Москва твърди, че войските са завзели още едно село в Донбас и са нанесли удари по два товарни кораба в Черно море. Десетки украински дронове достигнаха през миналата нощ подстъпите към руската столица, но не се съобщава за съществени щети. Украинският президент Володимир Зеленски проведе кратък разговор с министър-председателя на Израел Бенямин Нетаняху в американската столица Вашингтон, предаде Укринформ. Срещата им е била във Вашингтонската катедрала, където двамата присъстваха на възпоменателната церемония за починалия внезапно на 11 юли виден американски сенатор от Републиканската партия Линдзи Греем. Преди това двамата лидери бяха приети в Белия дом от президента на Съединените щати Доналд Тръмп. Очаква се Сенатът на Съединените щати да гласува тази вечер широко обхватен законопроект за санкции срещу Русия в момент, когато украинският президент Володимир Зеленски посети Капитолия, предаде Ройтерс. Гласуването се смята за жест на признание към автора на законопроекта, покойния сенатор републиканец Линдзи Греем, в деня на погребението му. Лидерите на Сената насрочиха процедурно гласуване на законопроекта. Президентът Доналд Тръмп по-рано каза, че ще подкрепи мярката, след като поиска в нея да бъдат записани и санкции.

0: операции срещу Иран. Саудитска Арабия съобщи, че силите и за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили няколко дрона, чиято цел са били нефтени съоръжения в източната провинция на кралството, предаде Reuters. Говорителят на Саудитското министерство на отбраната Турки Ал-Малики заяви в социалната платформа X, че дроновете са дошли от територията на Ирак, насочени от, цитирам, подкрепени от Иран терористични групировки. Саудитска Арабия си запазва легитимното право да защити територията си и своите национални интереси, както и правото да отговори в подобаващо време на съответното място, категоричен беше Малики. Петима души са загинали в резултат на земетресението от 6,8 степен по Рихтер в югозападната японска префектура Кумамото, съобщи японската телевизия NHK. Две от жертвите са били намерени под разрушен търговски център, други четирима са извадени живи, а още 10 души са в неизвестност. Един е загинал под срута на къща, а двама в места хартиена фабрика. Не е ясно каква е съдбата на други 9 работника във фабриката. Трусът беше усетен и в съседна Южна Корея. Властите в префектурата затвориха над 150 обществени места, сред които училища, спортни зали и библиотеки. Времето с Калин Петров.
1: През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. През деня ще бъде слънчево, след обяд и горещо. В планинските райони ще има времени увеличение на облачността, но ще е без валежи. Вятърът ще се ориентира от изток и югоизток, в източните райони ще е доумерен. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: 92.5 БНР Бургас.
1: Записвах нови песни, да снята и пея, защото нещо ми тежи. Започнах и отново, за после поставих, по-лесно е да хвърлим нещо.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното накратко. Доналд Тръмп и Володимир Зеленски обсъдиха сделка за Patriot и възобновяване на преговорите с Русия. Съединените щати и Саудитска Арабия нанесоха удари по групировки в Ирак, подкрепени от Иран. Днес е най-важният ден от посещението на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш в Кипър. В дневния ред на Министерския съвет е приемането на оперативна и законодателна програма до края на тази година. Следват подробностите по тези и други новини. Президентът Илияна Йотова ще направи изявление пред медиите във връзка с законопроекта за държавния бюджет за тази година, който беше одобрен от парламента в петък. Опозиционни партии и КТ Подкрепа настояват държавният глава да му наложи вето. Вчера на Дондуков 2 беше внесена и петиция с искане за президентско вето с 30 страници мотиви към нея. Мира Стефанова с още информация.
1: Взехме решение да подкрепим кандидатурата на госпожа Илияна Йотова за президент.
2: Обяви лидера на Прогресивна България Румен Радев след заседание на изпълнителния съвет на формацията и мотивира решението си.
1: Госпожа Йотова е силен и опитен политик и аз съм убеден, че ще продължи със същата енергия и отговорност да отстоява интересите на обществото.
2: Радев потвърди, че се обсъждат имена за вицепрезидент. Номинацията обаче ще е ясна, след като инициативен комитет издигне кандидатурата на Йотова.
3: Ще и предложите ли имена?
1: Да, обсъжда се този въпрос, но вие знаете, че кандидатурата на госпожа Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет. С този инициативен комитет ще бъде обявена и президентската двойка. Аз бих се радвал, ако имаме вицепрезидент с профила на госпожа Йотова. Вицепрезидентът трябва преди всичко да крепи единството на президентската институция.
2: Вицепрезидента, какъв трябва да бъде профила му? Трябва да бъде партийна фигура, експерт?
1: Няма значение от какви среди произлиза. За мен този вицепрезидент трябва да има преди всичко сърце за България.
2: За новините, Мира Стефанова.
0: В дневния ред на Министерския съвет е приемането на оперативна и законодателна програма до края на тази година. Цветелина Стоянова с още информация.
4: Законодателната си програма до края на тази година ще приеме правителството днес, като ще опише законопроекти и подзаконови актове, които ще приеме в оставащите 5 месеца. В тази връзка ще се приеме и оперативната програма на Министерския съвет също за периода юли-декември. Кабинета продължава и с предложенията си към парламента да ратифицира измененията и допълненията в международните договори за придобиване на бойни машини Страйкър, придобиване на управляеми противотанкови ракети Джевелин и придобиване на боеприпаси за машините Страйкър. Ще се одобри и предпроектно проучване за изграждане на тръбопровод за горива на територията на България, който се реализира по програма на НАТО за инвестиции в сигурността и обхваща териториите на Гърция, Турция, България и Румъния. И е така наречения логистичен коридор по източния фланг. Кабинетът също така ще измени тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа. В дневния ред са и промени в Гражданско-процесуалния кодекс и в законите за висшето образование и за лекарствените продукти в хуманната медицина. За новините, Цветелина Стоянова.
0: Парламентарната комисия по отбрана ще обсъди споразумението за европейския заем сейф за отбрана, решението за придобиване на радари и доклада за отбраната за миналата година. Добромир Видев допълва.
5: С заема в размер на 3 милиарда 261 милиона евро България планира да финансира редица проекти за въоръжени системи, сред които са тези за придобиване на наземно базирани за противовъздушна противоракетна отбрана, на

0: 155-мм самоходни гаубици, придобиване на дронове. Предвидено е заема да бъде предоставен при благоприятни лихвени условия с до 10 годишен гратисен период по главницата и срок за погасяване до 45 години. Парламентът трябва да ратифицира договора. Част от СЕФ е решението за радарите. Споразумението е за 7 радара, 4 допълнителни конзоли за дистанционно управление, обучение във Франция на до 6 оператора и 6 техници, възможност на радарите да работят от камион. Всичко това за 142 милиона евро. Депутатите от Комисията по отбрана ще обсъждат и доклада за състоянието на армията. Документът отчете недостиг на резервисти и активни воени. Една от препоръките е да има широк обществен дебат за въвеждане на форми на военна подготовка за определени категории български граждани. За новините Добромир Видев.
1: Украина нанесе редица удари срещу руски области. В същото време украинският президент Володимир Зеленски се срещна с американския си колега Доналд Тръмп във Вашингтон и присъства на погребението на сенатор Линдзи Греем, дългогодишен съюзник на Украина. Обобщение на редактора Лилия Димитрова.
2: Удар по пристанищния град Таганрог в югозападна Русия уби един човек и рани най-малко още един, съобщи губернатора на Ростовска област. При удари с украински дронове са загинали най-малко 3 души в граничната руска Белгородска област, а 19 души са ранени при нападение срещу автобус, съобщи Руското министерство на отбраната. Губернатора на руската Рязанска област Павел Малков съобщи за пожар в промишлено предприятие, причинен от украинско нападение с дрон. Десетки украински безпилотни апарати достигнаха през изминалата нощ под стъпите към руската столица, но не се съобщава за съществени щети. Москва твърди, че войските й са завзели още едно село в Донбас и са нанесли удари по 2 товарни кораба в Черно море. Руските сили са атакували 2 бензиностанции в украинската гранична Сумска област. На този фон украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руският му колега Владимир Путин не разполага с инициативата във войната заради тежките загуби. По думите на Зеленски, Путин губи по около 30 000 войници месечно, но въпреки това руският президент не желая да прекрати войната. Украинският лидер направи изявлението по време на посещение във Вашингтон, където обсъди с американския президент Доналд Тръмп съживяването на дипломатическия процес в руско-украинския конфликт и лицензите за производството на антибалистични прехващачи за системите Patriot. По повод задвижения от Сената на Съединените щати широко обхватен законопроект в памет на сенатор Линдзи Греъм за енергийни санкции срещу Русия, Зеленски каза, че той представлява силна подкрепа за Украина.
3: Въпросът не е само в парите. Не е просто в лишаването Русия от способността да финансира тази война, но също и в изпращането на мощен сигнал към Европа, мощен сигнал към Украина и в осигуряването на подкрепа за нашия народ.
2: Доналд Тръмп на свой ред заяви, че разговорите му с Зеленски и с израелския министър-председател Бенямин Нетаняхо са били позитивни. В отделни публикации в социалната си мрежа американският държавен глава посочи, че обсъдил с двамата различни въпроси, без обаче да навлиза в подробности. За новините Лилия Димитрова.
1: Иран съобщи, че е ударил и спрял 3 петролни танкера, които са пренебрегнали предупреждения в Ормузкия проток. Редакторът Савина Спасова с още информации.
4: Корпусът на гвардейците на Ислямската революция съобщи, че танкерите са били принудени да спрат, след като са продължили да следват опасен и незаконен маршрут след предупрежденията. Техеран не търси ескалация на напрежение с Киев, но трябва да има компенсация за понесените загуби при украински удар по ирански търговски кораб, написа външният министър Абас Аракчи в платформата X след телефонен разговор с украинския си колега Андрий Сибига. Той го е уверил, че атаката в края на миналата седмица е непреднамерена. Американската армия съобщи, че от територията на Иран през нощта са изстрелени редица балистични ракети по американски военни бази в Близки изток. Всички са били прихванати. Израелският премиер Нетаняхо и президентът на Съединените щати Доналд Тръмп се срещнаха с нощи в Белия дом за първи път от началото на американско-израелската война срещу Иран. Разговорите са продължили час и половина и бяха оценени от Вашингтон като положителни и продуктивни. Макар преди срещата Тръмп да призна, че с Нетаняхо имат известни различия относно Иран. За новините Савина Спасова.
1: Народното събрание ще приеме процедурните правила за избор на управител и подуправител на Здравната каса. С подробности е репортерът Мария Филева.
5: Работата на Народното събрание започва с приемане на процедурните правила за избор на управител и втори подуправител на Здравната каса.

0: месеца. Вече има един избран подуправител. Това е бившия служебен министър на здравеопазването Асен Меджидиев. До нуждата от избор се стигна, след като в началото на юли парламента гласува оставките на предишното ръководство на касата. Очаква се в четвъртък програмата за работа да бъде включено и окончателно приемане на промените в изборния кодекс. Вчера правната комисия гласува за връщане на машинното гласуване в секции с над 300 избиратели, за отпадането на район Чужбина и премахна ограничението за разкриване на секции в страни извън Европейския съюз. А в петък депутатите ще приемат сроковете на лятната си ваканция. Те ще почиват между 5 и 23 август. Предложението идва от Прогресивна България. За новините е Мария Филева.
1: Днес ще бъде публикувано третото класиране за прием в 8-ми клас. Пред Хоризонта Асен Александров, председател на Сдружението на директорите в средното образование, обясни какво следва за кандидат-гимназистите.
2: Ако ученика е класиран, трябва веднага на 30 юли да се запише. Ако училището е приемливо за него, но би го съветвал да не рискува за 4-то и 5-то класиране, защото с всяко следващо класиране драстично намалява броя на свободните места. Ако все пак не се запише, на 2-ри август ще се обявят резултатите от 4-то класиране. Ако и тогава не успее да се запише, има 5-ти етап, който е от 18 август до 11 септември.
1: Коментира Асен Александров пред репортера Андрей Борисов. Днес е най-важният ден от посещението на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш в Никозия. Той ще проведе съвместна среща с лидерите на двете кипърски общности, от разговорите с които зависи резултатът от мисията му на острова. Кореспондентът ни Бранислава Бобанът с подробностите.
3: След тристранната среща между генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, президента на Кипър Никос Христодолидис и кипърско-турския лидер Туфан Ерхюрман, ще станат ясни възможните следващи стъпки по кипърския въпрос. Фокусът е върху постигането на съгласие за провеждането на разширена неформална конференция с участието на трите страни гаранти, което Гутериш да обяви в Никозия. Във вторник генералният секретар проведе продължителни разговори по-отделно с двамата лидери и заяви, че е имал две продуктивни срещи. Отбеляза, че ако има момент, в който разрешаването на кипърския проблем е важно, то е сега, в период на хаос в региона и с геополитически промени, които биха могли внезапно да поставят Кипър в епицентъра на нежелани развития. Гутериш изрази силния си ангажимент да направи всичко възможно, за да подкрепи кипърските гърци и кипърските турци в този много важен момент. ООН не може да наложи мир, само кипърците чрез своите лидери могат да го изградят, заяви ръководителят на Световната организация. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: 13 души са загинали при земетресението от 6,8 по Рихтер в югозападната японска префектура Кумамото. Близо 10 000 души са евакуирани. Премиерът на страната Санае Такаичи заяви.
4: Тъй като има райони без ток и вода, правителството прави всичко възможно да възстанови инфраструктурата. В момента силите за самоотбрана осигуряват вода и транспортират пациенти. Освен това, за да осигурим възможно най-добри условия в центровете за настаняване, снабдяваме засегнатите хора с храна, вода, легла и други вещи от първа необходимост. От снощи отправяме искания и обединяваме усилията на различните министерства за предоставяне на климатици, генератори и подкрепа за тези центрове.
1: Нанесени са щети по пътища, мостове и сгради, съобщава се и за прекъсвания на електроснабдяването и пожари. Трусът беше усетен и в Южна Корея. Жителите на 13 общини от засегнатите от пожарите в Мадрид и Авиала райони са получили разрешение да се завърнат по домовете си. Двете огнища остават активни, но вече не се разрастват. Кореспонденция от Испания на Димитър Драганов.
5: Министерството на вътрешните работи отмени заповедите за евакуация за 8 общини в област Мадрид, както и за 5 населени места в провинция Авила. Освен това са отменени разпорежданията за хората от още 2 общини в област Мадрид, които бяха принудени да останат по домовете си заради пожарите. Става въпрос за около 45 000 души. Освен това, 1000 жители на Кастейон и 6 000 души от 11 общини в провинция Толедо също са се прибрали в жилищата си. Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Марласка съобщи, че през последните 24 часа не е имало разрастване на пожара в районите на Авила и Мадрид. В същото време горският пожар в провинция Кастейон в област Валенсия остава активен и извън контрол, като вече е изпепелил приблизително 10.

0: 10 000 хектара с периметър от 75 км. Броят на евакуираните там остава 10 000 души. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Метеоролозите в Испания предупредиха, че започва нов период на екстремни горещини, четвърти за това лято. Очаква се жегата да продължи до неделя. Четвърта гореща вълна за лятото настъпи и в части от Обединеното кралство. Очаква се температурите да достигнат 35 градуса тази седмица. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: Очаква се температурите в тази поредна гореща вълна да достигнат пика си още днес в Югоизточна и Източна Англия. Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство отново предупреди, че покачващите се температури могат да увеличат здравните рискове, особено за уязвимите групи. Агенцията издаде оранжев код за здравето от жегите. Този път горещата вълна няма да се усети във всички части на страната, като заоблачаването и валежите ще продължат в Северна Ирландия, Шотландия и Северна Англия. Горещото време ще бъде съсредоточено върху Централна, Южна и Източна Англия през седмицата. Освен това, тази гореща вълна се очаква да бъде много по-краткотрайна в сравнение с трите предишни по-всеохватни вълни това лято. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Георги Димитров представя спортните новини. Добро утро!
3: Добро утро! Отборът на ЦСКА 1948 победи състава на Спартак Търнава с 5-3 след изпълнение на Дуспи в среща реванш от втория квалификационен кръг на футболния турнир Лига на конференциите. Редовното време и продълженията завършиха наравно 0-0, колкото приключи и първият двубой преди седмица. При наказателните удари Двали, Франко, Куяер, Масиел и Атанас Илиев бяха точни за червените, а вратарят Петър Маринов спаси ударът на Марин Лаушич. В Шампионската лига на Европа по футбол днес тимът на Левски ще играе срещата си реванш от втория предварителен кръг срещу румънския Университатия. Матчът в Крайова започва в 20 часа и 30 минути и ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. В първия двубой преди седмица в София Левски спечели с 1-0. Тимът на Добруджа разгроми състава на Пирин Благоевград с 5-1 в матч от първия кръг на втора футболна лига. В други срещи Рилски спортист, втори отбор на Лудогорец 0-1 и Вихрен, втори състав на ЦСКА 1-1. Българският футболен съюз представи новия председател на съдийската комисия Матео Трефолони. 55-годишният италианец подписа договор за 2 години и заменя на поста Станислав Тодоров. В комисията влизат още като заместник председатели Александър Костадинов и Никола Джугански, а членове са Иван Вълчев и Мартин Богдев. Роберто Манчини се завърна като селекционер на националния отбор по футбол на Италия, съобщиха от федерацията. 61-годишният Манчини бе треньор на Адзурите от 2018 до 2023 година и ги изведе до титлата на Европейското първенство. Клаудио Раниери беше назначен за нов технически директор на отбора. Зинедин Зидан е новият селекционер на националния отбор на Франция по футбол. Договорът му е за 4 години. 54-годишният Зидан не е бил треньор, откакто напусна Реал Мадрид през 2021 година. Адриан Андреев се класира за втория кръг на турнира по тенис в Болцано, Италия, след успех срещу представителя на домакините Никола Чаварела с 6-3 и 6-3. Пьотър Несторов също достигна до втория кръг, но на турнира в Гентфоте, Дания, след победа срещу Лион Лейнот от Германия с 6-4 и 6-2.
1: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Калин Петров. Добро утро!
4: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 12 градуса в Севлиево и Дупница до 22 градуса в Сандански.

0: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 12 градуса в Севлиево и Дупница до 22 градуса в Сандански. В високопланинските синоптични станции са от 6 градуса на Мусала и Ботев до 12 на Мургаш и в местността Рожен. В София е 15 градуса при 64% относителна влажност и 955 хектопаскала атмосферно налягане, значително по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде слънчево, след обяд ще е и горещо. В планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятърът ще се ориентира от изток-югоисток, в източните райони ще е доумерен. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. По Черноморието ще духа слаб доумерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 20 и 24 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чуйте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за шофьорите. Карайте с повишено внимание по магистралите Струма и Хемус днес между 8 и 15 часа при 71-я километър на Струма в посока София. Движението ще преминава само в изпреварващата лента заради монтаж на рекламна конструкция. Ограничение има и между 60 и 64-ти километър на Хемус към Варна, където се премахва край пътна растителност, съобщават от пътната агенция. И сега новинарските акценти накратко. Доналд Тръмп и Володимир Зеленски обсъдиха сделка за Patriot и възобновяване на преговорите с Русия. Съединените щати и Саудитска Арабия нанесоха удари по групировки в Ирак, подкрепени от Иран. Днес е най-важният ден от посещението на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш в Кипър. 13 души са загинали при земетресението от 6,8 по Рихтер в Япония. Очаква се днес президентът Илияна Йотова да обяви дали ще наложи вето на законопроекта за държавния бюджет за тази година. В дневния ред на Министерския съвет е приемането на оперативна и законодателна програма до края на тази година. Така завършва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Савина Спасова и пред микрофона Силвия Петрова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Лятото е като детството, пълно с топли спомени и бързо отлитащо, мисълта е на американската писателка Кели Елмор, а ние ви го припомняме в началото на поредния горещ ден, в случай, че ви мине през ум да недоволствате от високите температури, състезанието с туристите за място за паркиране и по-високите от обичайното цени в летните менюта. Добро утро на 29 юли от сутрешния екип на БНР Бургас. Аз съм Петя Янакиева, Ивайло Пеев е новинар тази сутрин, Алекс Пенев е на звукорежисьорския пулт. Ето и какво сме ви подготвили до 10 часа. Реколтата от зърно днес е на фокус в темата на деня. Какво се случва с пшеницата, слънчогледа и ечемика, коментира Илия Проданов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите. Ще го чуем след новините в 8. Възможно ли е да си организираме бюджетна ваканция на море? Какво търсят хората с по-ниски доходи и какво качество получават срещу по-ниските цени? Офертата за бюджетно море потърсихме в Поморие. А от морето стартира 3D холограмен спектакъл-концерт. Зад проекта стоят пианистите Мартина Табакова и Георги Черкин, както и врачанската филхармония. За събитието разказваме в минутите за култура след 9. Представянето

На песните финалисти от националния конкурс Бургас и морето продължава с един от ветераните в конкурса, композитора Милен Македонски, който тази година участва с песента «Една съдба». Българско музикално предложение следва съвсем тематично, 27 минути след 7 часа, Deep Zone и Миро. Искам да е лято, слушаме, аз отивам да проверя какво казва термометъра.

0: времето.
1: В този час все още се диша спокойно. 19 градуса в Малко Търново, 20 в Сливен и Средец, 21 в Ямбол, а термометрите показват 22 градуса в Бургас и Несебър, 23 в Созопол и Царево. Днес ще бъде слънчево, след обяд и доста горещо. Планинските райони с времени увеличения на облачността, но без валежи. Вятърът ще се ориентира от изток и юго-изток, в източните райони ще е доумерен. Максималните температури между 31 и 36 градуса във вътрешността на страната. Ослепително слънчеви часове и по Черноморие.

0: Максималните температури тук малко по-ниски, между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода с ласкавите 22-24 градуса. Вълнението на морето 1-2 бала. С други думи, който има възможност да грабва хавлиите и чадърите и да тръгва към плажа.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: този ден.
1: На този ден през 2005 година астрономи обявяват откриването на планетата Джудже Ерида в Слънчевата система. Назад във времето, през 1946-та, започва Парижката мирна конференция с цел уреждане проблемите в Европа след Втората световна война. У нас през 1967-ма е учредена Задругата на майсторите на народните художествени занаяти. А важното историческо събитие за страната ни назад в годините е битката при Беласица с дата 29 юли. Стефка Бакарджиева допълва.
2: На 29 юли 1014 година армията на византийският император Василий II обкръжава и пленява голяма част от войската на българския цар Самуил. Повече разказва документална поредица на Българската национална телевизия.
3: В продължение на няколко часа сражението изглежда в полза на българите. Но в същия момент Никифор Ксифи и неговата войска се приближават към позициите на българите отзад. Самуил и войниците му не подозират какво се случва. И тогава, внезапно, ударът идва откъм гърба. Българите са напълно изненадани. Това, което започва като организирана защита, се превръща в хаос. Византийците нахлуват в редиците на българите. Българите са притиснати между две армии. Опитите за отстъпление са безполезни. Войниците се сблъскват с високи скали и непроходими гори. Паниката се разпространява. Скоро битката се превръща в клане. Хиляди българи загиват, сражавайки се до последния си дъх.
2: Според византийските хроники, в плен попадат 15 000 български войници. Те са ослепени по заповед на Василий II, наречен по-късно българ-убиец. Цар Самуил избягва гибелта.

0: отразят византийския натиск и през 1018 година България губи независимостта си. Правим крачка напред във времето, годината е 1858. На този ден е подписана първата търговска спогодба между Съединените щати и Япония, по силата на която Япония открива за посещение на чужденци Токио и Осака. През 1885 на заседание на Българския таен централен революционен комитет в село Първенец се взима решение за обявяване на въстание за съединението на княжество България с Източна Румелия. Годината е 1921. На този ден Адолф Хитлер е избран за ръководител на Национал-социалистическата германска работническа партия. 60 години по-късно, 1981, на този ден британският престолонаследник принц Чарлз и леди Даяна Спенсър се венчават в катедралата Сейнт Пол в Лондон. Церемонията е наречена Сватбата на века. Повече разказва документалният филм за принцеса Даяна, коя мислите, че беше тя.
1: Тя беше подготвена за този момент от травмата и привилегиите на възпитанието си, от собственото си романтично въображение и от историята на семейството си. Сватбата беше гледана от милиони хора по целия свят. Тези милиони щяха да продължат да следят Даяна и всеки обрат в нейната история, разпадането на брака и първите изстъпки в нов живот и смъртта и по улиците на Париж.
0: Ето ги известните рожденици в днешния ден. На 29 юли празнуват актрисите Мартина Вачкова и Стефания Колева, както и чилийският тенесист Фернандо Гонзалес и неговият съименник Фернандо Алонсо, испански пилот от Формула 1.
2: БНР Бургас 92.5.

0: Хороскоп за звездите и хората.
1: Уважаеми овни, очаква ви динамичен ден с възможност да покажете лидерските си качества. Не бързайте обаче прекалено много да се възвеличавате, защото това може да доведе до прибързани решения с дълготрайни последици. А особено, що се отнася до финансовите въпроси, там трябва да бъдете особено внимателни. Телци, денят е подходящ за довършване на започнати задачи, обаче е важно да имате спокоен подход към всяка ситуация, която днес ви изскочи изненадено.

Силна е интуицията на раците, доверете се на вътрешния си глас, особено ако трябва днес да вземате важни решения. Иначе денят е благоприятен за семейни разговори, ремонти и изобщо повече посвещаване на семейните неща. При лъвовете вниманието с увереността е добро съчетание в днешния ден. Възползвате се от своята харизма на водачи и така получавате и нужното признание и внимание за своите усилия. На семейния фронт ви се казва да бъдете малко по-търпеливи с своите обични хора. Деви, при същата ви организираност днес ще ви помогне да се справите с лавината от задачи, да си знаете, че ще изкачат още нови и нови. Получавате полезна информация, която ако филтрирате правилно, може да ви бъде добър кос в последващи стъпки. Става дума за работна ситуация. Везните днес да търсят баланс между работата и личния живот. В офиса или ако трябва да се изправите срещу шефовете, не се страхувайте да изразите мнението си. Точно тази критичност, ако бъде съчетана с креативност, може да получи бонус, точки в отношението към вас. Скорпиони, и при вас е възможно да изкочи интересна възможност, която да ви постави пред дилема, дали да се впуснете в нещо ново и дали това е разумният избор точно за вас и точно в този момент. По-скоро се осланяйте на опита си, а не на емоциите при това решение. Добър ден за стрелците, нови идеи, обучения или възможни кратки пътувания. Днес сте отходили.

заразяват с оптимизма си, но внимавайте с обещанията, които давате. Козирози, фокусирайте се върху дългосрочните цели, дори и днешния ден да е изпълнен с малки препятствия, повечко нерви и доста ситуации, в които ще се наложи да правите компромиси, колкото и това да не ви е на сърце. Вдъхновение и желание за промяна имат водолеите. Оглеждате се за нови идеи, нещо, което да ви грабне, да ви хване, така че на 100% да разгърнете потенциала си. Ами, продължавайте с оглеждането. И рибите, на финала на нашия хороскоп, емоциите ви днес могат да бъдат по-силни от обикновеното, ако има провокация от външна страна. Намерете още една гледна точка, преди да сте казали нещо, което не може да се върне назад. Деня е подходящ и за почивка, ако имате тази възможност. Новините в 8 на БНР Бургас следват с Ивайло Пеев.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Осем часа новините на БНР Бургас представя Ивайло Пеев. Добро утро! Работата на Народното събрание започва днес с приемане правилата за избор на управител и втори подуправител на Здравната каса. Институцията вече има един подуправител. Това е бившият служебен министър на здравеопазването Асен Меджидиев. До нуждата от избор се стигна след като в началото на юли парламента гласува оставката на предишното ръководство на касата. Очаква се в четвъртък в програмата за работа да бъде включено и окончателното приемане на промените в избор. Кодекс. Вчера правната комисия гласува за връщане на машинното гласуване в секции с над 300 избиратели, за отпадане на район Чужбина и ограничението за разкриване на секции в страни извън Европейския съюз. В петък депутатите ще приемат срокове за лятната си ваканция. Те ще почиват между 5 и 23 август. Предложението идва от Прогресивна България. Реколта от зърно в България се очаква да бъде около 7 милиона тона през тази година, това съобщи Илия Проданов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите пред БНР.
2: Всяка една култура трябва да се разглежда по-отделно. Ако гледаме пшеницата, в момента тези валежи и хладното време не се отразяват върху добива позитивно, защото всеки един дъжд в момента измива протеина, пада качеството на пшеницата и който не е пожънал и го вали дъждове след като е озряла вече пшеницата, се отразява негативно. Ако гледаме за слънчогледа и царевицата, при тях ситуацията е точно обратното. Всеки един дъжд в момента влияе позитивно и ще повиши и добива и качеството на произведената продукция там.
1: Европейските екологични изисквания също водят до повишаване на производствените разходи, посочи Проданов. Той отбеляза, че българските земеделски производители все още не са получили помощ от държавата заради войната в Иран. Струнен квартет Тон ще изнесе концерта от Виена до Буенос Айрес в културен център Морско казино в Бургас. Проявата ще се състои от 19 часа и бележи първото гостуване на каверния ансамбъл в града. Музикалната програма включва произведения на Волфганг Амадеус Моцарт и Астор Пиацола, които съчетават класическата традиция с аржентинското танго. Холограмен спектакъл концерт представят Поморие, пианистите Мартина Табакова и Георги Черкин, както и врачанската филхармония с диригент Христо Павлов. Събитието е симбиоза между класическа музика, театър и иновативни визуални технологии, посочи Табакова.
3: Решихме заедно да измислим още по-различна концепция, която да включва този път едни холограмни вентилатори, една нова технология, която тепърва навлиза и така да я обединим заедно с музиката и с театъра и да направим на интересно представяне на творбите, които сме подбрали, а именно Карнавала на животните, най-емблематична пиеса на Сен-Санс, и ние ще го покажем това и на тези интересни 3D-LED вентилатори, които реално ще стоят пред рояла и все едно животното ще бъде заедно с нас на сцената, като един дитящ обект.
1: Концертът е от 20 часа на сцената на читалище Просвета в Поморие. Събитието е организирано с финансовата подкрепа на Национален фонд култура. Маршрута на автобусни линии 15 и 15А в бургаския квартал Сарафово е временно променен поради ремонтни дейности в района на хотел Атлантис. До приключване на строителните работи и превозните средства няма да обслужат спирките Лазурна и Ангел Димитров. Крайна спирка за двете линии става Ради Николов, като часовете на тръгване от квартала остават без промяна. ЦСКА 1948 победи Спартак Търнава с 5 на 3 след изпълнение на ДУСПИ в среща реванш от втория квалификационен кръг на футболния турнир Лига на конференциите. Редовното време и продълженията завършиха 0 на 0, колкото приключи първия двубой преди седмица. При ДУСПИ-те Двали, Франко, Киар и Масиал, както и Атанас Илиев, бяха безпогрешни, а вратаря Маринов спаси удара от Лаушич.
0: Времето.
4: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
1: Слънчево е времето в Бургас. Температурата на въздуха към този час е 23 градуса, толкова е в Царево, Несебър и Айтос. В Средец е 21, в Сливен и Ямбол 22 градуса. По Черноморието днес ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса, на морската вода до 24, вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 8 часа.
0: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: за отбрана, решение за придобиване на 3 координатни радари и доклад за отбраната за миналата година. Със заем в размер на 3 милиарда 261 милиона евро, България планира да финансира редица проекти за оръжейни системи, сред които са тези за придобиване на наземно базирани такива за противовъздушна и противоракетна отбрана, на 155-милиметрови самоходни гаубици и на дронове. Предвидено е средства да бъдат предоставени при благоприятни лихвени условия с до 10 годишен гратисен период по главницата и срок за погасяване до 45 години, парламентът трябва да ратифицира договора. Част от сейф е решението за радарите, споразумението е за 7 радара, 4 допълнителни конзоли за дистанционно управление, обучение във Франция на до 6 оператори и 6 техници, възможност на радарите да работят от камион, всичко това за 142 милиона евро. Депутатите от Комисията по отбрана ще обсъждат и доклада за състоянието на армията. Документът отчете недостиг на резервисти и активни военни. Една от препоръките е да има широк обществен дебат за въвеждане на форми на военна подготовка за определени категории български граждани. Темата, както знаете, се повдига периодично. От КТ подкрепа критикуват размера на средствата за образование, предвидени в бюджета за тази година. Парите за образование на база на 4,8% за миналата година сега стават 4,5%. До година е планирано да са 4, а по-до другата 3,8. Това е по-скоро обричане на образованието на недофинансиране и много от политиките, които са започнали или трябва да се променят, са обречени на неизпълнение. Виждаме отношение, което не е държавническо към образованието, посочват от синдиката. Оттам предлагат коледната ваканция да бъде по-дълга, отколкото във варианта даден от Министерството на образованието, и тя да трае от 23 декември до 8 януари включително. Преди дни от Министерството предложиха тази ваканция да бъде от 24 декември до 3 януари. Пред Хоризонт председателя на синдиката Юлиан Петров посочи, аргументите за удължаването са свързани с това учениците да имат възможност да бъдат повече време със своите родители. Нека да погледнем към традициите в българската история, в българското образование. Векове наред Иванов ден и Йорданов ден са били част от ваканцията. Сигурна съм, че това учениците ще приемат с аплодисменти. Все още обаче сме в периода на лятната ваканция, 29 юли, 16 минути след 8. Темата за зърното и хляба наш насъщен е на фокус в следващите минути. Ще чуем и коментар на община Ямбол по решението на съда за синята зона.
1: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Парламентарната комисия по отбрана ще обсъди споразумението за европейския заем.

0: Говори дъждове, след като е озряла вече пшеницата, се отразява негативно. Ако гледаме за слънчогледа и царевицата, при тях ситуацията е точно обратното. Всеки един дъжд в момента влияе позитивно и си ще повиши и добива и качеството на произведената продукция там. Така че мисля, че това е добър юли месец. Не мога да кажа, че ситуацията е лоша на терен. А относно това колко зърно ще произведем, отново реколтата в България ще се движи около 7 милиона тона, което е предостатъчно и за вътрешна консумация, и за износ. Сега качеството, първите проби показват, че валежите наистина са се отразили на протеина и то е малко по-нисък от миналата година, като средни показатели. Преди 15-20 години цената беше около 140-150 евро на тон. Такава беше цената преди няколко седмици. Последните 2-3 седмици имаме известно повишение на цените. То отново не е това, което земеделските производители очакват. А относно това дали ще се повишава следващите месеци, ако някой може да ви отговори на този въпрос, той ще е доста богат човек. Няма такъв, който в момента да може да каже каква ще е ситуацията на международните пазари.
1: Това е една от най-скъпите реколти, които сме произвели като себестойност, не като реализация на продукт. Продукцията, отбелязва Проданов.
0: За разлика от много други производства, нашия сектор не може да се похвали с това, че определя сам цената, на която продава, и това се отнася за всички земеделски продукти, не само за нашата. Себестойността ни е висока поради много фактори. Последните няколко години инфлацията всички усещат на гърба си. Нашия сектор последните няколко месеца тя е огромна. Предвид войната в Иран, повишението на цените на природен газ, амоняк и петрол. Цената на дизела, разхода в производство не е толкова голям и по-скоро повишението в себестойността идва от цената на торовете. Само торовете, които влагаме в производството, над 15% се е повишила себестойността на производство на пшеницата. Агентите е рано да се кажат какъв процент са увеличили или са запазили нивата си, защото те първо започват тяхното раздаване. До края на годината има още няколко месеца, в които се раздават активно агенти по отделните региони. Другите разходи, свързани с заплати и с труд, всички знаят, че вървят нагоре. В момента е много трудно да намериш служител на позицията тракторист за под 1500 евро. Е изключително трудно. В някои малки региони на страната, знаете, това са сериозни заплати.
1: Какви са запасите на България с зърно?
0: Намаление на запасите на зърно в държава износител е трудно да се случи. Ние произвеждаме 5 пъти повече зърно, отколкото изяждаме, колкото консумираме, така че бих казал, това е невъзможно към момента в ситуацията, в която се намираме. Винаги остават едни почти милион тона приходи на остатък от предната година. Реколтите последните 20 години константно се движат над 6 милиона тона. Така че риск за България като консуматор не виждам в близко бъдеще да има.
1: Европейските екологични изисквания също водят до повишение на производствените разходи, посочва Илия Проданов. Той отбелязва, че българските земеделски производители все още не са получили помощ от държавата заради войната в Иран. Проданов обясни, че цената на хляба не е обвързана с цената на пшеницата. Стана ясно и, че предстои среща на зърнопроизводителите с земеделския министър. Най-важните неща, които трябва да се свършат, са свързани с законодателни промени. България трябва да има устойчиви поземлени отношения, за да може всеки един стопанин да планира дългосрочно, смятат от Националната асоциация на зърнопроизводителите.
2: 92.5. БНР Бургас.

0: Тема на деня.
1: Темата в следващите минути е реколтата от зърно. Какво се случва с пшеницата, слънчогледа и ечемика? Коментира Илия Проданов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите пред Българското национално радио.
2: Всяка една култура трябва да се разглежда по-отделно. Ако гледаме пшеницата, в момента тези валежи и хладното време не се отразяват върху добива позитивно, защото всеки един дъжд в момента измива протеина, пада качеството на пшеницата и който не е пожънал

0: От община Ямбол коментираха съдебното решение за обхвата на синята зона. В публичното пространство бяха направени различни коментари и правни тълкования, част от които не съответстват на действащото законодателство, е изходната точка на тази позиция. От общината посочват, че ще се съобразят с решението на съда и ще го изпълнят така, както изисква закона. Но подчертават, всички такси за паркиране, събирани до влизането в сила на съдебното решение, са били събрани въз основа на действащ нормативен акт на Общинския съвет до момента на неговата съдебна отмяна. Той е пораждал валидни права и задължения и е бил задължителен за изпълнение. Според член 195 от Административно-процесуалния кодекс, съдебната отмяна на подзаконов нормативен акт има действие за напред от датата на влизане в сила на съдебното решение. Следователно, не е налице законово основание за връщане на таксите за паркиране, които са били заплатени през периода, в който решението на Общинския съвет е било действащо. Това, което община Ямбол ще направи – да възстанови правата на гражданите, които са предплатили дългосрочни абонаменти за периода, през който синя зона няма да функционира в засегнатите райони. Всеки такъв случай ще бъде уреден справедливо, уверяват от администрацията, чрез възстановяване на сумата за неизползвания период или чрез удължаване на срока на съответния абонамент след повторното въвеждане или след решение на Общинския съвет. И още от коментара, при въвеждането на разширението на синята зона е заявено, че средствата от нея ще бъдат инвестирани обратно в същите райони. Как това се е получило, освен ремонтите, които продължават в различни части на града, със средства от синя зона са благоустроени между блоковите пространства пред втори блок на улица Ханкрум и пред блок 13. Изградени са нови паркоместа и обновени тротуари в районите на булевард Владимир Заимов, както и други подобрения, които вече се ползват ежедневно от жителите на Ямбол.
1: БНР Бургас.

0: Добро утро! С БНР Бургас.
1: Има ли такова нещо като бюджетна ваканция на море? Много се говори за цените това лято. Това е и първата ни година от приемането на еврото в България. Все още свикваме. Какво търсят българите с по-ниски доходи и какво качество получават срещу по-ниските цени? Офертата за бюджетно море потърси Даниела Костадинова в Поморие.
2: По Южното Черноморие има едно изключително красиво място, където спокойните води на Поморийското езеро се срещат с морето. Това е плаж Поморийска коса, който местните хора наричат Ивицата. Всъщност, Ивицата е най-дългата пясъчна коса и един от най-дивите плажове в южната част на Черноморското ни крайбрежие. Тази уникална природна забележителност е дълга 5-6 км и служи като естествена преграда и изкуствена дига, разделяща Черно море от ултрасоленото Поморийско езеро. Мястото е идеално за хора, които търсят спокойствие далеч от пренаселените курорти. Няма чадъри, няма шезлонги, няма спасители, див плаж с безплатни кални бани. Точно тук българите могат да открият най-бюджетната почивка, която предлага българското море. По цялата крайбрежна ивица е пълно с бунгала, които на времето са били ведомствени почивни бази. Сега се стопанисват от частни фирми. Какви удобства предлагат те и на какви цени?
3: 50 евро.
4: Колко легла имате?
3: 3.
4: 3 легла за 50 евро.
3: Да.
4: Кажете ни условията как са?
3: За мен са добри.
4: Какво имате? Климатик?
3: Телевизор, климатик, бойлер, шкафчета за трета.
4: Храната. Гледам ревена супа 3,50. Кажете цените на храната как са?
3: Ами, нагоре.
4: Малко по-високи, но иначе сравнено с Южното Черноморие. Таратор за 9 евро.
3: Не, такова нещо не. Таратор, че някъде може би около 2,53 евро. Супа 3,20. Шкембе, рибена от този сорт. Не, добри са. Цените са основни.
4: Колко горе-долу сте предвидили за ваканцията като сума?
3: Много евтино идва даже.
5: Колегата, ние сме 4 приятели от детски години и идваме заедно. Дойде с 200 евро. Половината му съдата след ден и половина се тръгваме.
4: За колко време ще ви стигна тази?
6: За 5 дни.
5: 5 дена и ще останат пак. Ей, нощувка да се е отделно, говорим за...
4: За джобните пари.
5: Да, защото предварително дадахме по 75 евро и като токме тук още 50. 125 на човек, още 250.
4: Откъде сте?
5: Димитровград.
4: И казвате, че Поморие ви харесва.
5: Да.
4: Как е?
5: Топличко, приятно, хубаво. Боле, да. Даже вътре са паркирани и двете коли. Но има къде да се спре. Което е удобство.
4: За морето е огромно удобство.
5: Да, точно така.
4: А как избрахте Поморие?
7: Много години идваме тук.
4: По-бюджетно е морето тук, така ли е?
7: Да. Определено да. Иначе нощувката е 50 евро за бунгало. И има условия за деца, има хубав плаж, шезлонги, чадърчета. Идеално.
4: Ведомствени ли са или на свободна продажба са тези бунгала?
7: Нямам представа.
4: Вие как ги запазихте? Чрез интернет? По какъв начин? Или...
7: Телефона, понеже ние много години, всяка година седвам. Да. 40.
4: Откъде сте?
7: Дупница.
8: От 15 години посещавам Поморие. И за мен е уникално. И съм винаги тук между езерото и морето. Кога правим груба сметка, с пътни разходи, 400 до 500 евро.
4: Много се заговори за скъпата храна и скъпите ресторанти. Тук как са цените по ресторанти? Те са две ресторанчета, виждам в района.
9: Не сме посещавали ресторант. Предпочитаме тук, край морето, пред бунгалото. Правим си салатка, с каричка имаме, всичко ни харесва, добре ни е така. Разхождаме се с цел да си направим крачките, но по принцип храната ни е тук основно. Така съм учителка, все месец време имам. Това си давам сметка, че сина ми вече е на 23, пък е бил на 4. Бе, казва тук зет ми, ние сме две сестри с мъжете, че 15, но може би са вече и 20 години. Били сме, нали, на различните бунга, в зависимост от това обаждаме се къде, но много пъти вече сме били тук. Нямаме толкова изисквания. Тук ни е хем природата, морето е на...
4: Много близо на първа линия.
9: Да, да. Това много ни харесва.

0: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Suns Tickets.
1: Оставяте ли зарядно в контакт? Мобилни телефони, таблети и лаптоп. Ежедневно използваме устройства, които зареждаме у дома. Но неправилното им ползване може да доведе до късо съединение и пожар. Бъдете отговорни. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, пазете своя дом и човешки живот.
2: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа започва новинарският обзор. Пред микрофона е Силвия Петрова. Днес се очаква президентът Илияна Йотова да обяви дали ще наложи вето на законопроекта за държавния бюджет за тази година, за което настояват опозиционни партии и КТ Подкрепа. Мира Стефанова припомня.
2: В официално писмо до държавния глава Конфедерацията на труда Подкрепа изрази несъгласие с преходни и заключителни разпоредби на бюджетния закон да се променя съществено кодекса на труда. Текстовете засягат правата и доходите на стотици хиляди работници, посочват от синдиката, и настояват президента да наложи вето на бюджета. За това се обяви и част от опозицията. Лидера на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че партията му подготвя жалба до Конституционния съд заради заложения дефицит от 5,7%. Ако президента не наложи вето на бюджета и от Продължаваме промяната ще подготвят жалба до Конституционния съд, обяви лидера на формацията Асен Василев, след като вчера от парламентарната група внесоха на Дондуков две петиции с над 34 000 подписа с искане Йотова да върне закона на депутатите заради противоконституционните разпоредби в него. За новините, Мира Стефанова.
1: В дневния ред на Министерския съвет е приемането на оперативна и законодателна програма до края на тази година. Цветелина Стоянова с още информация.
3: Законодателната си програма до края на тази година ще приеме правителството днес, като ще опише законопроекти и подзаконови актове, които ще приеме в оставащите 5 месеца. В тази връзка ще се приеме и оперативната програма на Министерския съвет също за периода юли-декември. Кабинета продължава и с предложенията си към парламента да ратифицира измененията и допълненията в международните договори за придобиване на бойни машини Страйкър, придобиване на управляеми противотанкови ракети Джевелин и придобиване на боеприпаси за машините Страйкър. Ще се одобри и предпроектно проучване за изграждане на тръбопровод за горива на територията на България, който се реализира по програма на НАТО. Кабинетът също така ще измени тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Народното събрание ще приеме процедурните правила за избор на управител и подуправител на Здравната каса. С подробности репортерът Мария Филева.
4: Вече има един избран подуправител. Това е бившият служебен министър на здравеопазването Асен Меджидиев. До нуждата от избор се стигна, след като в началото на юли парламента гласува оставките на предишното ръководство на касата. Очаква се в четвъртък програмата за работа да бъде включено и окончателно приемане на промените в изборния кодекс. Вчера правната комисия гласува за връщане на машинното гласуване в секции с над 300 избиратели, за отпадането на район Чужбина и премахна ограничението за разкриване на секции в страни извън Европейския съюз. За новините, Мария Филева.
1: Парламентарната комисия по отбрана ще обсъди споразумението за европейския заем Сейф. Добромир Видев допълва.
5: С заема в размер на 3 милиарда 261 милиона евро България планира да финансира редица проекти за въоръжени системи, сред които са тези за придобиване на наземно базирани за противовъздушна противоракетна отбрана, на 155 мм самоходни гаубици, придобиване на дронове. Депутатите от Комисията по отбрана ще обсъждат и доклада за състоянието на армията. Документът отчете недостиг на резервисти и активни воени. Една от препоръките е да има широк обществен дебат за въвеждане на форми на военна подготовка за определени категории български граждани. За новините, Добромир Видев.
1: Във Вашингтон, където се срещна с американския президент Доналд Тръмп, украинският държавен глава Володимир Зеленски заяви, че Русия вече няма инициативата във войната. Изказването му дойде на фона на засилените украински удари по руски цели, информира редакторът Лилия Димитрова.
6: По думите на Зеленски, Путин губи по около 30 000 войници месечно, но въпреки това руският президент не желая да прекрати войната.

0: Украинският лидер направи изявлението по време на посещение във Вашингтон, където обсъди с американския президент Тръмп съживяването на дипломатическия процес в руско-украинския конфликт и лицензите за производство на антибалистични прехващачи за системите Patriot. По повод за движение от Сената на Съединените щати широко обхватен законопроект в памет на проукраинския сенатор Линдзи Греъм за енергийни санкции срещу Русия, Зеленски каза, че той представлява силна подкрепа за Украина. В същото време Киев нанесе множество удари по руска територия. Властите на пристанищния град Таганрог в югозападна Русия съобщиха за един загинал. При удари с украински дронове са загинали най-малко 3 души и в граничната руска Белгородска област. Руските сили са атакували 2 бензиностанции в украинската Сумска област, съобщиха местните власти. За новините Лилия Димитрова.
1: При съвместни американско-саудитски удари по обекти на проирански милиции в Ирак има убити и ранени, съобщават местни паравоенни формирования. Рияд заяви, че операцията е отговор на атаките с дронове срещу саудитски петролни съоръжения. Междувременно Иран съобщи, че е спрял 3 петролни танкера в Ормузския проток. От американската армия заявиха, че през нощта от иранска територия са били изстреляни балистични ракети срещу техни бази в региона, но всички са били прихванати. 13 души са загинали при земетресението от ост 6,8 по Рихтер в югозападната японска префектура Кумамото. Близо 10 000 души са евакуирани, нанесени са щети по пътища, мостове и сгради, съобщава се и за прекъсвания на тока. Сега следват спортните новини. Представя ги Георги Димитров. Добро утро!
2: Добро утро. Отборът на Левски гостува в Румъния на местния университет Крайова в среща реванш от втория кръг на квалификациите на Шампионската лига на Европа по футбол. Двубоят в Крайова започва в 20 часа и 30 минути и ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Сините спечелиха първата среща в София преди седмица с 1-0. Футболистите на ЦСКА 1948 се класираха за трети кръг от квалификациите на турнира Лига на конференциите след победа с 5-3 след изпълнение на Дуспи срещу Спартак Търнава. Редовното време и продълженията с нощи завършиха наравно 0-0, колкото приключи и първият двубой преди седмица. На Европейското първенство по баскетбол за юноши до 18 години в италианския град Трентино българите ще срещна днес тима на Испания. Димитър Кузманов ще играе срещу Пол Инча Успе от Франция в среща от 8 на финалите на турнира по тенис в Самсун, Турция. На 8 на финал, но на турнира в Болцано, Италия, Адриан Андреев излиза на корта срещу представителя на домакините Мануел Плугнер. Иван Иванов ще има за съперник Густав Тайлгор от Дания на 16-ти на финал на турнира по тенис в Гентофте, Дания. На същия етап, но на турнира в Питещ, Румъния, Максимилиан Борисов ще срещне румънеца Матей Варбанчо. В китайския град Нинбо ще се изиграят първите 2 четвъртфинала на турнира по волейбол за мъже Лига на нациите. Съперници са Словения, Турция и Япония, Китай.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добро утро!
3: Добро утро! Температурите в страната са от 17-18 градуса на места във високите полета в Западна България до 24-25 градуса по Черноморието. В София температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане 955 хектопаскала. Значително по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето ще бъде слънчево, след обяд в низините горещо. В планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятърът ще е слаб, в източните райони до умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София 31. По Черноморието максималните температури ще бъдат от 27 до 29 градуса, температурата на морската вода от 20 до 24 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за шофьорите. Катастрофа между тир и камион временно е затворила северната скоростна тангента в София в посока Ботевградско шосе. Инцидентът е станал рано тази сутрин в участъка между Илиянци и Чепинци. При удара ремаркето на тира се е обърнало на пътното платно. По първоначална информация няма пострадали. Трафикът е пренасочен по обходен маршрут през Софийския околовръстен път, а екипи на пътна полиция регулират движението. Катастрофа между микробус и трактор край село Иван Вазово затвори главния път Пловдив-Карлово. Леко е пострадал

0: пътник от микробуса. Движението в участъка е спряно, а автомобилите се пренасочват по обходни маршрути през Калояново и Михилци. Така завършва новинарският обзор на Българското национално радио в 9 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Един час за култура по БНР Бургас.
3: One ticket, please. Long wish everybody's here. Hey, what's going on, man?
4: Yeah, she's at home.
3: Yeah, she's at home.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Струнен квартет Тон предстои да изнесе първия си концерт в Бургас днес от 19 часа в културния център Морско казино. Музикалното събитие носи заглавието От Виена до Буенос Айрес. Програмата на камерния ансамбъл съчетава произведения на Моцарт и Пиацола, а концепцията и противопоставя, но и обединява по интересен начин елегантността на виенската класика с динамичните ритми на аржентинското танго. Струнния квартет Тон е български състав, чийто репертуар включва класически произведения, музика от 20 век и съвременни творби. Нищо вече не е такова, каквото беше дори и в класиката. Доказваме го с един от акцентите, които предстои да чуете в днешните минути за култура и изкуство по БНР Бургас. Отиваме към Поморие, където само след часове тази вечер ще се състои една премиера и тя е на класика, която обаче съчетава модерните визуални технологии. Да, дори вече в класическите концерти се използват 3D холограми. Какво точно ще се случи, кои са хората, които стоят зад проекта, може да чуете, ако останете с нас. Представяме и една от песните финалисти на Бургас и морето. Продължаваме тази наша традиция в подкрепа на българската музика. Днес ще чуем композитора Милен Македонски и неговата песен Една съдба. На финала ви очаква и теглянето за нашата игра, трите двойни билета за Бургас и морето, да видим при кого ще отидат.
0: Намерете ни на bnr.bg.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: 3D холограмен спектакъл, концерт ще стартира от Поморие на 29 юли, читалище Просвета от 20 часа. За този проект стоят пианистите Мартина Табакова и Георги Черкин и Врачанската филхармония с диригент Христо Павлов. Събитието е симбиоза между класическа музика, театър и иновативни визуални технологии, гласи анонса. Каква е идеята? Сега ще разберем от Мартина. Здравейте!
2: Здравейте! Този проект се роди така преди една година в главата ни, имайки предвид, че нашия изявен български пианист Георги Черкин прави доста експерименти с 3D мапинг в неговите концерти и решихме заедно да измислим

0: още по-различна концепция, която да включва този път едни холограмни вентилатори, една нова технология, която те първа навлиза и така да я обединим заедно с музиката и с театъра и да направим една интересна представяне на творбите, които сме подбрали, а именно Карнавала на животните, една емблематична пиеса на Сен-Санс, която така завладява сърцата както на големи, така и на малки, защото е много образна, показва всяко животно, е доста илюстративно и се лечи в музиката. И ние ще го покажем това и на тези интересни 3D-LED вентилатори, които реално ще стоят пред рояла и все едно животното ще бъде заедно с нас на сцената, като един висящ обект. И това ще може да се наблюдава от публиката и ще изглежда като един 3D образ заедно с нас на сцената.
1: Да разбирам, че първо започнахте от идеята за технологията и след това търсихте подходящо произведение, което би седяло добре и интересно. Така ли се случиха нещата?
0: Всъщност, по обратния път, защото миналата година в Сливен за закриване на сезона на филхармонията ни поканиха за първи път да се съберем на една сцена заедно с Георги Черкин и да изпълним Карнавала на животните, именно там за първи път. И оттам се породи, така много ни допадна да работим заедно с Георги Черкин, и се породи идеята да направим нещо съвместно, което да обединява и музика, и така иновативни технологии, което е увлечение и на двама ни. И се така зароди тази идея и надявам се, че ще се получи много впечатляващо и за нас, и за слушателите в залите.
1: Как точно се получава този ефект? Да разкажем ли мъничко за магията?
0: Тази технология, те са 3D LED вентилатори, които с специални LED диоди работят и излъчват образ, който все едно плува в пространството, триизмерен обект, който все едно заедно с нас лети на сцената пред рояла. И, например, една от най-емблематичните пиеси от Карнавала на животните, Лебеда. Те всички, разбира се, са много разпознавани, но да кажем, Лебеда е една пиеса, която мисля, че всеки познава добре, като чуе началото на мелодията, ще се сети. Е един лебед, който така се движи в пространството заедно с нас, все едно заедно с нас е на сцената и музицира. Така че това така искахме да направим нещо по-оригинално и надявам се да се получи. Освен Карнавала на животните, Георги Черкин е направил нови авторски аранжименти на Брамс унгарски танци от 1 до 5, които оригинално са за 4 ръце, но ние ще ги изпълним в аранжимента за 4 ръце и симфонията Врата, защото те са написани специално за тях. Освен тях, Дворжък, славянски танци, но не всичките, номер 4 и номер 8, които също са така от любими произведения на публиката, отново аранжирани за 4 ръце и симфонията Врата. И моят син Теодор, който е в музикалното училище, сега завърши 8 клас и свири на ксилофон, вибрафон, маримба. Той ще свири Лунна светлина на Дебюси, едно също любимо произведение на публиката и на нас самите, в аранжимент за вибрафон на пианото Георги Черкин и симфонията Врат. И за финал, разбира се, сме оставили Сен-Санс, Карнавал на животните. С нас ще бъде и Калки, който ще презентира творбите, връщайки се с визията си в 19 век, когато са сътворени тези велики произведения. И още нещо важно да отбележа, този проект нямаше да бъде възможен без подкрепата на Национален фонд култура, за което им благодарим.
1: В тази комбинация визуалното допълва преживяването или прави класическата музика по-достъпна?
0: Може би и двете. Защото ние не искаме акцента да бъде върху визуалното. Ние искаме да подкрепим красивата вечна музика с едни модерни технологии, които смятам, че все по-активно ще бъдат употребявани и търсени. Така че да се получи наистина една симбиоза без едното да пречи на другото и без излишна показност и зрелищност. Мисля си, че в 21 век биха могли да се обединят тези изкуства, защото това също е вид изкуство, визуалното изкуство, и да се обединят, да се подадат ръка и така по този начин да бъдат по-достъпни за широка публика. Не само, разбира се, за музиканти и любители музиканти, но и за друга публика, която да бъде въвлечена от магията на

0: на класическата музика, която наистина е вечна.
1: Класическата музика, крак за времето. Очакваме ви в Поморие, 29 юли, сцената на читалище Просвета от 20 часа, 3D, холограмен, спектакъл, концерт. Имената на Мартина Табакова, Георги Черкин, Врачанска филхармония с диригент Христо Павлов и, както разбрахме от Мартина, и още изненади на сцената.
2: В ритъм заедно с лятото и БНР Бургас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Една съдба е песента, с която миналогодишния любимец на публиката Филип Донков атакува отново националния конкурс Бургас и морето. Зад песента стои текста на Костадин Филипов и музиката на композитора Милен Македонски, а с него ще представим сега песента в ефира на БНР Бургас. Добре дошъл, макар и все още задочно.
2: Благодаря ви за поканата и желая всичко най-хубаво и много приятни летни емоции на вашите слушатели.
1: Името ви е неизменна гаранция за това, че ще бъде силна песента на Бургас и морето. Видим ли, че то е част от екипите, знаем, че тази песен ще бъде претендент за награда.
2: Е, сега, това си е божа работа. Аз никога не тръгвам към някой конкурс непременно и на всяка цена за награди. За мен е много по-важно да докосна хората с моята музика и да остане тя в сърцата им. И се радвам, че за тези 20 години, в които аз присъствам на Бургас и морето, моите песни успяха да достигнат до хората и даже първата песен, която спечелих преди 20 години, това море и този бряг, се пее до ден днешен.
1: Сега нека да кажем за една съдба и за екипа. Откъде тръгна идеята? Как младия Филип Донков стана част от всичко това?
2: Това нещата стават спонтанно и няма нищо случайно в цялата работа. С него се познаваме покрай други негови приятели, гитариста, който е Боби Сол от музикалното в Плевен, аз преподавам там и съответно така стана, че се запознахме и после аз го видях и на един друг конкурс, който бях много впечатлен от него като присъствие, като харизма, като глас и като огромен талант, който имаме и то само на 15-16 години, което наистина е прекрасно. И за това просто пожелах да работя с него. Съответно, от негова страна също имаше голямо желание и така ние създадохме тази песен.
1: Къде се целите с нея? Знаем, че винаги има едни песни, които се прицелват в журито и други, които директно искат да атакуват сърцата на публиката. Какъв е случая с една съдба?
2: За мен е най-важно тази песен да се хареса на хората. От гледна точка на това, че това е един много приятен летен хит, който създава настроение и носи много красиви емоции. Поради тази причина аз не изключвам и хората от журито да я харесат и се надявам, разбира се, на това, защото тя е направена с страшно много любов, с много хубави емоции и ние се забавлявахме докато я записваме. Надявам се и хората да го оценят.
1: Тъй като вие сте един от доайените в конкурса, искаме се да поговорим за тенденциите, които Бургас и морето създава, за това конкурса как върви във времето. Нещо, което на мен ми прави впечатление, че естрадните звезди отстъпват на младите таланти от форматите. Това естествен процес ли е?
2: Вероятно се търси някакво обновяване, което е съвсем нормално. Все пак сме в 21 век и аз не виждам нищо лошо.

0: да участват и млади изпълнители, които тепърва трябва да се докажат, да се покажат пред публиката, защото в крайна сметка това е част от творческия им път, който те трябва да извървяват за в бъдеще, и една страхотна платформа Бургас и морето за това. Разбира се, това е песенен конкурс. В крайна сметка композиторите са тези, които решават кой да изпълнява техните песни. Това е въпрос на преценка, на личен избор. За мен няма значение дали е Маргарита Хранова или Филип Донков. За мен е важно дадения човек да пресъздаде и да представи по най-добрия начин идеята, която съм имал за конкретната песен.
1: Сега е време да я чуем в ефира на БНР Бургас. Милен Македонски, композитора на Една съдба, я представи, а на сцената на Бургас и морето на 1 август ще изпълни Филип Донков. Слушаме сега и записа на изпълнението.
0: Да, само да ви споделя, че тази година е юбилейна за мен. Първо 20 години, откакто за пръв път представих като композитор моя песен на Бургас морето, и 60 години, които ще навърша през август.
1: Чудесно е това да празнувате и тук. Празниците нека да започнат още на Бургас и морето. Очакваме ви, сега слушаме Една съдба.

Припяваме си една съдба заедно с Филип Донков и сега е време да разберем кой ще чуе 11-те песни финалисти на 1 август в Летния театър. Да, това е верният отговор, който трябваше да ни дадете, за да имате шанс за трите двойни покани, осигурени от Община Бургас, за да участвате в играта. Трябваше да харесате страницата на БНР Бургас във Фейсбук, да тагнете в коментарите човека, с когото искате да споделите това изживяване. Същото можете да направите и на нашия ефирен телефон 82 59 код 56, близо 3

0: Това са тримата, които ще получат двойни покани за конкурса Бургас и морето, за да го гледат на 1 август на Летния театър. Поканите може да вземете от добре познатия ви адрес на БНР Бургас, улица Филип Кутев 2. Така завършва срещата ни в утрото на 29 юли. Бързи крачки свежото утро се превръща в горещ юлски ден. Пожелаваме ви той да е успешен. Дочуване от Петя Янакиева, новините в 10 на БНР Бургас, подготвя Ивайло Пеев.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.

0: Билети в билет.бг.
1: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Техническия университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност: педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности: електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 28.
2: Една искра е достатъчна, за да унищожи декари реколта. Не палете огън и не пушете в близост до житни масиви, складове и площадки за съхранение на зърно и фураж. Не почиствайте стърнищата чрез изгаряне и не изхвърляйте незагасени цигари от автомобилите. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, нека заедно опазим реколтата, природата и човешкия живот.
3: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Десет часа новините на БНР Бургас представя Ивайло Пеев. Добро утро! Президентските избори са насрочени за 25 октомври, а евентуалният балотаж ще се проведе на 1 ноември. Датата е станала ясна по време на редовния председателски съвет на парламентарните групи в Народното събрание. Към момента представителите на политическите сили все още не са коментирали официално решението. Мотоциклетист е в критично състояние след катастрофа на Бургаската улица Одрин. В рамките на денонощия органите на реда задържаха няколко човека за притежание на наркотични вещества, шофиране след употреба на упойващи средства и извършване на грабеж. Подробностите от Християна Йорданова.
2: Мотоциклетът се е блъснал в паркиран автомобил в локалното платно на улица Одрин в Бургас след загуба на контрол от страна на 33-годишния водач, който е настанен в болница с опасност за живота и тежки травми. В Созопол е регистриран отделен криминален случай на физическо нападение и грабеж край Параклис на улица Мусала, където двама млади мъже са заплашили и ударили двама свои връстници, отнемайки им парична сума. Извършителите на деянието са арестувани за срок до 24 часа. Полицейските проверки в региона разкриха и редица нарушения, свързани с наркотици. В Каблешково е спрян лек автомобил, управляван от 35-годишен мъж, у когото са намерени екстази, канабис и метамфетамин. При претърсване в несебърския квартал Стария възел в жилище, обитавано от 23-годишен мъж, са открити още канабис, ампули, хексахидроканабинол и флакони с райски газ. В Черноморец пък е заловен 44-годишен шофьор, управляващ след употреба на канабис, който отказал да даде кръвна проба за лабораторно изследване. За новините, Християн Рданова.
1: Прожекция на първия вербатим спектакъл, поставен в Бургас, Гласовете на морето, ще се състои на 30 юли от 20 часа и 30 минути. Видеозаписът на представлението ще бъде излъчен в откритото пространство пред реновираната спортна зала Младост. Проектът на фондация Екогард с режисьор Божана Славкова е изграден въз основа на автентични интервюта с рибари, водолази, еколози и жители на Черноморския регион. В постановката участват младежи от Бургас, след излъчването й е предведена дискусия с творческият екип. Входа за събитието е

0: с Бургаси морето, композитора Милен Македонски тази година ще участва на финала с песента «Една съдба», която ще изпълни Филип Донков. В миналогодишното издание той получи наградата на публиката. Подкрепата за младите таланти е много важна, подчерта Македонски.
1: Аз го видях и на един друг конкурс. Бях много впечатлен от него като присъствие, като харизма, като глас и като огромен талант, който имаме, и то само на 15-16 години, което наистина е прекрасно. Затова просто пожелах да работя с него. Съответно, от негова страна също имаше голямо желание и така ние създадохме тази песен. Това е един много приятен летен хит, който създава настроение и носи много красиви емоции.
0: Националният конкурс за песен «Бургаси морето» е на 1 август в Летния театър. 11 са песните финалисти и за тях може да се гласува на сайта на конкурса. Отбора на Левски гостува в Румъния на Университетя Крайова. Срещата реванш от втория квалификационен кръг на Шампионската лига на Европа по футбол. Двубоя на стадион Йоно Блеменко е тази вечер от 20 часа и 30 минути и ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Главен съдия на матча ще е Матео Марченаро от Италия, а сините спечелиха с 1-0 първата среща в София. Миналата сряда на стадион Георгия Аспарухов единственото попадение отбеляза Кристиан Димитров. Ако преодолее румънския първенец, тимът на Хулио Веласкес ще се гарантира участие в основната схема на Лигата на конференциите. Слънчево е времето в Бургас. Температурата на въздуха е 25 градуса, толкова е в Сливен, Царево и Средец. В Ямбол е 26, в Несебър е 24 градуса. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще достигнат до 29 градуса, на морската вода до 24, вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 10 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Единайсет часа, новините на БНР Бургас представя Ивайло Паев. Добър ден! Данъците и осигуровките няма да бъдат увеличавани в бюджет 2027. Това заяви народният представител от Прогресивна България Здравко Марков за БНР. По думите му, евентуална жалба пред Конституционният съд срещу бюджета за тази година няма да спре неговото изпълнение. Марков посочи, че дефицита е свит до 5,7%, а предвидените съкращения в държавната администрация целят оптимизация на разходите. Той допълва, че минималната работна заплата няма да бъде замразена, се променя методологията за нейното определяне. Митническите служители на пункт Лесово са открили над 42 000 къса контрабандни цигари в товарен автомобил, превозващ стока от Турция за Франция. Тютюневите изделия с турски акцизен бандерол са били укрити в кашони между декларираните текстилни изделия и домакински артикули. На водача е съставен акт за административно нарушение, а нелегалната стока е иззета. През последните два месеца на пункта са задържани над 2 милиона и половина къса контрабандни цигари. Реколтата от зърно в България се очаква да бъде около 7 милиона тона през тази година. Това съобщи Илия Проданов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите пред БНР.
2: Всяка една култура трябва да се разглежда по-отделно. Ако гледаме пшеницата, в момента

0: тези валежи и хладното време не се отразяват върху добива позитивно, защото всеки един дъжд в момента измива протеина, пада качеството на пшеницата и който не е пожънал и го вали дъждове след като е озряла вече пшеницата, се отразява негативно. Ако гледаме за слънчогледа и царевицата, при тях ситуацията е точно обратното. Всеки един дъжд в момента влияе позитивно и ще повиши и добива и качеството на произведената продукция там.
1: Европейските екологични изисквания също водят до повишаване на производствените разходи, посочи Проданов. Той отбеляза, че българските земеделски производители все още не са получили помощ от държавата заради войната в Иран. Търсенето на алтернативи за лятна почивка насочва част от туристите към по-икономични места по Южното Черноморие през първата година от въвеждането на еврото. Района около пясъчната ивица между Поморийското езеро се очертава като зона с по-ниски разходи за нощувка, споделиха туристи в анкета на Даниела Костадинова.
2: 50 евро.
3: Колко легла имате?
2: Три.
3: Три легла за 50 евро.
2: Да.
3: Кажете ни условията как са?
2: За мен са добри.
3: Какво имате?
2: Телевизор, климатик, бойлер, шкафчета за трета. Таратор, че някъде може би около 2,53 евро. Супа 3,20. Шкембе, рибина от този сорт. Не, добри са. Сирините са сносни. Много ефтино идва държа. Колегата, ние сме четири приятели от детски години и идваме заедно. Дойде с 200 евро. Половината му съдата след ден и половина се тръгваме.
3: Казвате, че Поморие би харесва.
2: Да, топличко, приятно, хубаво. Даже вътре са паркирани и двете коли, но има къде да се спре. Кое да е удобство?
1: Анкетираните допълват, че мястото е идеално за хора, които търсят спокойствие далеч от пренаселените курорти, няма чадъри, шезлонги или спасители, див плаж с безплатни кални бани. Струнен квартет Тон ще изнесе концерта от Виена до Буенос Айрес в културен център Морско казино в Бургас. Проявата ще се състои от 19 часа и бележи първото гостуване на камерния ансамбъл в града. Музикалната програма включва произведения на Волфганг Амадеус Моцарт и Астор Пиацола, които съчетават класическата традиция с аржентинското танго. Холограмният спектакъл-концерт представят в Поморие пианистите Мартина Табакова и Георги Черкин, както и врачанската филхармония с диригент Христо Павлов. Събитието е симбиоза между класическа музика, театър и иновативни визуални технологии, посочи Табакова.
4: Решихме заедно да измислим още по-различна концепция, която да включва този път едни холограмни вентилатори, една нова технология, която те първа навлиза и така да я обединим заедно с музиката и с театъра и да направим на интересно представяне на творбите, които сме подбрали, а именно Карнавала на животните, най-емблематична пиеса на Сен-Санс, и ние ще го покажем това и на тези интересни 3D-LED вентилатори, които реално ще стоят пред рояла и все едно животното ще бъде заедно с нас на сцената като един дитящ обект.
1: Концерта е от 20 часа на сцената на читалище Просвета в Поморие. Събитието е организирано с финансовата подкрепа на Национален фонд култура. Слънчево е времето. В Бургас температурата на въздуха е 25 градуса, толкова е в момента и в Несебър и Айтос. В Сливен, Царево и Средец е 26, в Ямбол 27 градуса. Днес по Черноморието духа слаб до умерен вятър от изток, максималните температури ще достигнат до 29 градуса, на морската вода до 24, вълнението на морето е 1-2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 11 часа.
5: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече. Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манко. Кузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Suns Tickets.
1: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
2: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
1: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
2: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
1: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
2: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
1: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
2: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 29 юли, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Президентските избори ще се проведат на 25 октомври. Парламентът ще гледа спешно нов закон за Лукойл, за да се гарантира работата на бургаската рафинерия, обяви премиерът Румен Радев. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия вече няма инициативата във войната. 13 са жертвите до момента на земетресението в Япония с магнитуд 6,8 по скалата на Рихтер. В бюлетина ще чуете спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Изборите за президент и вице-президент ще се проведат на 25 октомври. Датата е била обявена на председателски съвет преди началото на пленарното заседание на парламента. С подробностите слушаме репортера Мария Филева.
1: Информацията първо се появи неофициално. Участвали в председателския съвет. Малко по-късно обаче проектът на решение за насрочване на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври неделя беше публикуван на сайта на Народното събрание. Евентуален балотаж ще се проведе седмица по-късно, на 1 ноември. Проектът на решение е подписан от петима народни представители – Петър Витанов от Прогресивна България, Цончо Ганев – Възраждане, Деница Сачева – ГЕРБ, Надежда Йорданова – Демократична България и Айтен Сабри – ДПС. Липсва подпис от Продължаваме промяната. За сега няма обяснение защо. Другите политически сили също не са коментирали как се е стигнало до избора на точно тази дата. За да влезе в сила, решението трябва да бъде гласувано в пленарна зала. Очаква се това да се случи още утре или в петък, преди депутатите да излязат в лятна ваканция, планирана от 5 до 23 август. За новините, Мария Филева.
0: В 15 часа се очаква президентът Илияна Йотова да обяви дали ще наложи вето на законопроекта за държавния бюджет за тази година, за което настояват опозиционни партии и КТ Подкрепа. Репортерът Мира Стефанова припомня.
2: В официално писмо до държавния глава Конфедерацията на труда Подкрепа изрази несъгласие с преходни и заключителни разпоредби на бюджетния закон да се променя съществено кодекса на труда. Текстовете засягат правата и доходите на стотици хиляди работници, посочват от синдиката, и настояват президента да наложи вето на бюджета. За това се обяви и част от опозицията. Лидера на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че партията му подготвя жалба до Конституционния съд заради заложения дефицит от 5,7%. Ако президента не наложи вето на бюджета и от Продължаваме промяната ще подготвят жалба до Конституционния съд, обяви лидера на формацията Асен Василев, след като вчера от парламентарната група внесоха на Дондуков две петиция с над 34 000 подписа с искане Йотова да върне закона на депутатите заради противоконституционните разпоредби в него. За новините, Мира Стефанова.

0: Пред БНР депутатът от Прогресивна България Здравко Марков, член на Комисията по бюджет и финанси, каза, че от партията му не очакват президента Йотова да наложи вето на бюджет 2026-та. Премиерът Румен Радев обяви, че днес парламентът ще гледа спешно подготвен от Министерството на икономиката адекватен, по думите му, закон за Лукойл, за да се гарантира непрекъснатата работа на рафинерията в Бургас. В началото на правителственото заседание министър-председателят определи като спекулация твърдението на опозицията, че правителството се отказва от Националната детска болница. Репортаж на Цветелина Стоянова.
1: След отмяната на така наречения закон за Лукойл от Конституционния съд има голяма опасност след обнародването му.
2: Управлението на рафинерията минава незабавно под шапката на руските акционери. Тоест минаваме автоматично в режим на санкции. И аз искам да благодаря на Министерството на икономиката, че работейки денонощно успяха да подготвят адекватен закон, който не ще се гледа в пленарна зала екстрено, за да спасим санкциите. Да гарантираме надежна, непрекъсната работа на рафинерията в Бургас.
1: Министър-председателя категорично отхвърли твърдения, че в бюджета няма пари за Националната детска болница. По сметките на Здравната инвестиционна компания са налични 47 милиона евро, но от тях не може да се изхарчи дори 1 евро. След разработения проект за управление от служебното правителство на Гълъб Донев, нищо не се е случило, каза премиерът.
2: Инвестиционен проект няма, определен проектант няма, разрешително за строеж няма, определен строител няма. Още повече в момента проектът е в ВАС поради обжалване и вкаран в задънена улица точно заради безхаберие и некомпетентност на сглобките. Ще излезем от тази правна каша и ще изградим тази болница с възможно най-бързи темпове, защото за нас тя е наистина национален приоритет, а не нескопосано средство за политически атаки.
1: Радев отправи упреци към прокуратурата днес, че пречи да има възмездие за грабежите в държавата. Коментира случая с задържаните служители на ВИК Бургас, отводите на трима прокурори, препращането на делото в Софийската градска прокуратура и отново връщането му в Бургаската, като по този начин, според него, случая се смачквал.
2: Ясно, искам

0: да вярвам, че това е лицето на българската прокуратура. И искам ясно и отговорно да заявя, че въпреки съпротивата на прокуратурата, МВР и службите ще упражняват още по-твърдо своите правомощия за разкриване на голямата политическа корупция, която изпразни хазната и доведе до разруха и бедност.
1: За новините Цветелина Стоянова.
2: Депутатите приеха проект за процедурни правила за предлагане и избор на кандидати за управител и втори подуправител на Националната здравноосигурителна каса. До 12 август трябва да бъдат предложени кандидатите. Същевременно в страната започна кампания за активиране на мобилното приложение Е-здраве. До края на август хората могат да посетят изнесени пунктове на РЗИ и на Здравната каса и да получат съдействие, информира репортерът Елена Бейкова.
3: В работно време човек може да получи постоянен достъп до здравното си досие чрез двояване на мобилния телефон, като посети най-близкото РЗИ или някой от изнесените пунктове, които са публикувани на интернет страниците на съответната инспекция. В София такъв пункт е разположен в парка Заимов зад театър София. Мобилни екипи на инспекциите ще съдействат на хората на организирани събития, като София Съмърфест, или на публични места, като заведения. От днес работят и изнесени пунктове на Здравната каса. Информация за тях има на официалната интернет страница на НЗОК в рубриката Е-здраве. Сред новите възможности в приложението е модулът публичен контрол, който позволява на хората да потвърдят отчета на медицинска дейност или да сигнализират, ако не са получавали такава здравна помощ. Модулът дългосрочна грижа дава информация за профилактични прегледи и изследвания по линия на НЗОК. За новините Елена Бейкова.
2: Хиляди ученици и родители очакват днешното трето класиране за прием в 8-ми клас. В него участват некласираните до момента, както и тези, които не са кандидатствали на по-ранен етап. Репортерът Андрей Борисов допълва информацията.
4: Приетите на трето класиране кандидат гимназисти ще имат само един ден, утре 30 юли, за да се запишат в съответното училище. На 31 юли ще бъдат обявени свободните места за четвъртия етап на класиране. Желаящите да участват в него ще трябва да подадат заявление на 3 и 4 август. Четвъртото класиране ще бъде обявено на 5 август. Попълването на свободните места след него или така нареченото пето класиране ще бъде по график утвърден от директора на приемащото училище. То ще се проведе в периода от 18 август до 11 септември. Съветът на експертите към кандидат-гимназистите и техните родители обаче е да не чакат последните две класирания. След второто класиране стана ясно, че свободните места в София са близо 1700. Такива бяха обявени дори в най-желаните от кандидат-гимназистите учебни заведения. За новините Андрей Борисов.
2: Възстановено е движението в участъка от 3 до 9 км по северната скоростна тангента в посока пътен възъл Ботевградско шосе, което беше ограничено около 6 часа заради катастрофа между тир и камион. Единият водач е задържан, съобщи с Лъчезар Близнаков от пътната полиция.
5: За щастие няма пострадали, първото най-важно нещо. По първоначалните данни се установява, че два товарни автомобила са ударили. Първият товарен автомобил поради технически причини е бил спрял в дясно на платното на движение, като е заемал и част от най-дясната активна лента. Участъка е в крива, в завой, така че вероятно идващия товарен автомобил не е можал да възприеме в тъмната част другия товарен автомобил и го ударил отзад. Единият водач е задържан към момента за срок от 24 часа в поделение на МВР и се води разследване.
2: Каза Лъчезар Близнаков от пътната полиция. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия вече няма инициативата във войната. Във Вашингтон Зеленски обсъди с американския президент Доналд Тръмп усилията за решаване на конфликта. В същото време Киев засили ударите по руски цели като част от кампанията да принуди Москва да седне на масата за преговори. Редакторът Лилия Димитрова информира.
6: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руският му колега Владимир Путин не разполага с инициативата във войната заради тежките загуби. По думите на Зеленски, Путин губи по около 30 000 войници месечно, но въпреки това руският президент не желая да прекрати войната. Украинският лидер направи изявлението по време на посещение във Вашингтон, където обсъди с американския президент Тръмп съживяването на дипломатическия процес в руско-украинския конфликт и лицензите за производство на антибалистични прехващачи за системата.

0: системите Patriot. По повод за движение от Сената на Съединените щати широко обхватен законопроект в памет на проукраинския сенатор Линдзи Греъм за енергийни санкции срещу Русия, Зеленски каза, че той представлява силна подкрепа за Украина.
1: Въпросът не е само в парите. Не е просто в лишаването Русия от способността да финансира тази война, но също и в изпращането на мощен сигнал към Европа, мощен сигнал към Украина и в осигуряването на подкрепа за нашия народ.
0: В същото време Киев нанесе множество удари по руска територия. Властите на пристанищния град Таганрог в югозападна Русия съобщиха за един загинал. При удари с украински дронове са загинали най-малко 3 души и в граничната руска Белгородска област. Руските си или са атакували 2 бензиностанции в украинската Сумска област, съобщиха местните власти. За новините Лилия Димитрова.
2: При съвместни американско-саудитски удари по обекти на проирански милиции в Ирак има убити и ранени, съобщават местни паравоенни формирования. Рияд заяви, че операцията с до момента 10 загинали е отговор на атаките с дронове срещу саудитски петролни съоръжения. Междувременно Иран съобщи, че е спрял 3 петролни танкера в Ормузкия проток и отхвърли предложение от страна на Оман двете страни съвместно да управляват протока, като каза, че тази идея няма шансове за успех. От американската армия заявиха, че през нощта от иранска територия са били изстреляни балистични ракети срещу техни бази в региона, но всички са били прехванати. Продължава издирването на оцелели след силното земетресение с магнитуд 6,8 по скалата на Рихтер в Япония, при което загинаха 13 души, а повече от 30 са ранени. Най-малко 2 от жертвите са загинали при срутването на търговски център в град Кашима. Над 9000 души са подслонени във временни убежища в различни префектури. Премиерът на страната Санае Такаичи изтъкна, че има мащабни щети, като срутени сгради и разрушени пътища, а на места са избухнали пожари. В операции са мобилизирани 3600 военни, участват и 20 самолета.
3: Тъй като има райони без ток и вода, правителството прави всичко възможно да възстанови инфраструктурата. В момента силите за самоотбрана осигуряват вода и транспортират пациенти. Освен това, за да осигурим възможно най-добри условия в центровете за настаняване, снабдяваме засегнатите хора с храна, вода, легла и други вещи от първа необходимост. От снощи отправяме искания и обединяваме усилията на различните министерства за предоставяне на климатици, генератори и подкрепа за тези центрове.
2: Заяви японският премиер Санае Такаичи. Местни хора споделят, че това е най-силното земетресение, което са преживявали, като не са успели да останат прави по време на труса. В Испания жителите на 13 общини от засегнатите от пожарите в Мадрид и Авила райони вече започват да се завръщат по домовете си. Под наблюдение са тлеещите огнища, съобщава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: 1000 жители на Кастейон и 6000 души от 11 общини в провинция Толедо също са се прибрали в жилищата си. Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Марласка съобщи, че през последните 24 часа не е имало разрастване на пожара в районите на Авила и Мадрид. В същото време горският пожар в провинция Кастейон в област Валенсия остава активен и извън контрол, като вече е изпепелил приблизително 10 000 хектара с периметър от 75 км. Броят на евакуираните там остава 10 000 души. За новините от Испания Димитър Драганов.
2: Във Франция вече са под контрол пожарите, които опустошиха огромни територии в югозападната част на страната. Местните власти обаче предупредиха, че опасността от възобновяване на стихията не е отминала, заради започналата четвърта вълна от екстремно горещо и сухо време. Голям горски пожар на гръцкия остров Парус наложи нови евакуации, а силните ветрове продължават да затрудняват овладяването на пламъците. Каква е обстановката на острова? Кореспонденция от Гърция на Катя Пеева.
5: Огънят достигна до къщи, вили и хотели. До сега са евакуирали 9 населени места. По информация на местните власти, се е наложило насилствено да извеждат възрастни хора от домовете им. Изпратиха на острова екипи от пожарникари от Атина. Вятъра се засилва и на места огъня извън контрол, съобщават огнеборците. С голям риск от пожари са районите на Атика, остров Крит и част от островите в Йонийско море. Продължават вторичните трусове сред земетресението от 4,7 по скалата на Рихтер до град Янина. Няма

0: пострадали. Намалява сеизмичната активност след земетресенията на остров Скопалос и в Атон, информират от Гражданска защита. От Гърция Катя Паева.
1: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Георги Димитров. Добър ден!
2: Добър ден! Женският национален отбор на България на сабия завърши на 14-то място на световното първенство по фехтовка в Хонг-Конг. Йоана Илиева, Емма Нейкова и Вероника Василева стартираха с успех срещу тима на Великобритания с 45 на 34 туша, но на 8 на финалите загубиха с 33 на 45 от състава на Китай. Именно Китай ще играе в финала срещу тима на Унгария. На първенството най-добро класиране записа Йоана Илиева, която се нареди на деветата позиция в индивидуалната надпревара на сабя. Анас Маздрашки ще участва във втория кръг на турнира по тенис Хатива, Испания, след обрат срещу Кевин Ендегрен от Швеция с 5 на 7, 6 на 1 и 6 на 3. Съставът на Словения победи с 3 на 0 гейма тима на Турция и се класира за полуфиналите на турнира по волейбол за мъже Лига на нациите, който се провежда в Китай. По-късно днес има още един четвърт финал между отборите на Япония и Китай. Защитникът Йошко Гвардиол подписа нов 5-годишен договор с английския футболен клуб Манчестър Сити до лятото на 2031 година с опция за още един сезон. Националът на Хърватия има 122 мача за Манчестър Сити след трансфера му през 2023 година от германския Лайпциг срещу 77 милиона паунда. Отборът на Левски гостува в Румъния на местния университет Карайова среща реванш от втория кръг на квалификациите на Шампионската лига на Европа по футбол. Двубоят в Карайова започва в 20:30 и ще бъде пред

0: даван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Сините спечелиха първата среща в София преди седмица с 1-0. Футболистите на ЦСКА 1948 се класираха за третия кръг от квалификациите на турнира Лига на конференциите. След победа късно с нощи с 5-3 след изпълнение на Дуспи срещу Спартак Търнава. Редовното време и продълженията завършиха наравно 0-0, колкото приключи и първият двубой преди седмица.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 25 градуса в София до 30 в Сандански. На връх Мусала и връх Ботев температурата е 10 градуса, на Черни връх 15, на Мургаш и в местността Рожен 18. В София относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане 955 хектопаскала. Значително по-високо е от средното за месеца, слабо ще се понижи. След обяд и утре времето ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София 31. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури там ще са от 27 до 30 градуса. Температурата на морската вода е от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините ще е слънчево, ще духа умерен по високите части временно силен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата съобщава Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На територията на Пазарджик движението по автомагистрала Тракия от 61 до 63 км в посока София поетапно се осъществява само в активната лента поради косене на тревни пости в средна разделителна ивица. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час. Моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. На автомагистрала Хемус от 60 до 64 км в посока Варна движението се осъществява в една лента в участъка пътен възел Боаза, пътен възел Терманци на автомагистрала Хемус е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона и половина. На автомагистрала Струма движението в участъка от 69 до 77 км в посока София се осъществява на места в изпреварващата лента. Поведението си на пътното платно, нека покажем отговорност и да сме пример за останалите участници в движението.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Президентските избори ще се проведат на 25 октомври. Парламентът ще гледа спешно нов закон за Лукойл, за да се гарантира работата на бургаската рафинерия, обяви премиерът Румен Радев. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия вече няма инициативата във войната. 13 са жертвите до момента на земетресението в Япония с магнитуд 6,8 по скалата на Рихтер. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Мария Янакиева и Виргиния Върбанова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Един час българска музика по БНР Бургас.

0: билети в билет.бг.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 млн. евро.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Детската болница в Бургас, Света Анастасия, вече има разрешително за дейност след приключилите проверки от регионалната здравна инспекция и от изпълнителната агенция Медицински надзор. Новината съобщи във Фейсбук кметът Димитър Николов. Така болницата става първото специализирано педиатрично лечебно заведение в Югоизточна България. Новата структура ще осигури специализирана болнична помощ за децата от Бургас и страната. За управител бе назначен доктор Благомир Здравков. Предстои провеждането на официален конкурс, а повече по темата по-късно в ефира на БНР Бургас. Президентът Илияна Йотова ще съобщи на брифинг в 15 часа дали ще наложи вето на законопроекта за държавния бюджет за тази година, който беше одобрен от парламента в петък. От КТ подкрепа настояват държавният глава да направи това, същото поискаха и опозиционни партии. Вчера на Дондуков 2 беше внесена и петиция с искане за президентско вето и 30 страници мотиви към нея. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че партията подготвя и жалба до Конституционния съд заради заложения дефицит от 5,7%. Поморие запазва профила на туристите си като предпочитан курортен град от семейства с деца, предимно българи. След плахото начало на сезона, сега градът е пълен с туристи, каза за общественото радио кметът Иван Алексиев. На 22 и 23 август там предстои първото издание на най-новия музикален фестивал Sunset Port. Подробности от Калина Енчева.
2: С богатата си културна програма Поморие привлича все повече туристи. Той е предпочитан избор за българите, но не само, каза кметът на общината Иван Алексиев.
3: Поморие запазва своя профил на едно градче за семейен отдих, където можеш да намериш спокойствие, уют, топлина от страна на местните жители, радушно посрещане и най-важното, Поморие запазило своя дух и своята атмосфера. Тоест, в града има атмосфера и профила на туристи се е запазил, но не прави впечатление, че вече има и много чужди туристи, включително с нощите чух и унгарска реч. Но, забележете, млади семейства с малки деца, унгарци, на почивка в Поморие. И казаха, че са страшно доволни, много им харесва Поморие и ще го препоръчат.

0: къщите на свои приятели.
1: Уикендът на 22 август пространството на пристанището ще се изпълни с меломания за първото издание на Sunset Port. Това е най-новия музикален фестивал в Поморие, който ще включва изцяло български изпълнители и музика, каза още кмета Алексиев. Калина Енчева, БНР Бургас.
2: Община Бургас реализира за втора поредна година специална програма за обучение по водна безопасност на децата, инициирана от общинския съветник Васил Загорчев. Целта е изграждането на ранни навици и култура за безопасно поведение около и във водни басейни. Практическата част от занятията се осъществява на морския бряг под формата на игри и демонстрации. Участниците се учат да разпознават опасностите при къпане, да спазват правилата край водата и да реагират адекватно при възникване на критични ситуации. През предходната година инициативата е обхванала над 2300 деца. Холограмен спектакъл-концерт представят в Поморие пианистите Мартина Табакова и Георги Черкин съвместно с Врачанската филхармония под диригентската палка на Христо Павлов. Събитието е симбиоза между класическа музика, театър и иновативни визуални технологии, посочи Табакова.
3: Решихме заедно да измислим още по-различна концепция, която да включва този път едни холограмни вентилатори, една нова технология, която тепърва навлиза, и така да я обединим заедно с музиката и с театъра и да направим на интересно представяне на творбите, които сме подбрали, а именно Карнавала на животните, най-емблематична пиеса на Сен-Санс, и ние ще го покажем това и на тези интересни 3D-LED вентилатори, които реално ще стоят пред рояла и все едно животното ще бъде заедно с нас на сцената, като един дитящ обект.
2: Концертът е от 20 часа на сцената на Поморийското читалище Просвета. Събитието е организирано с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура. След обедните часове по Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса, на морската вода по южното крайбрежие около 24 и вълнение на морето до 2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 13 часа.
4: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Вицепремиерът Александър Пулев обяви, че е в ход антикризисна програма за спасяването на Лукойл, като Народното събрание спешно приема законодателни промени, за да не бъдат върнати оперативния контрол на руските собственици. България работи за удължаване на дерогацията от САЩ спрямо рафинерията, а миналата седмица е подадено искане и до Великобритания за удължаването и заяви още Пулев. Депутатите приеха на първо четене промени в закона за енергията от възобновяеми източници, които според вносителите от Прогресивна България са условия за получаването на 440 милиона лева по плана за възстановяване. Законопроектът предвижда удължаване на срока на валидност на становището за присъединяването към електропреносната мрежа на вятърните електроцентрали, тъй като действащият 3-месечен срок не позволява приключването на всички административни процедури. От Възраждане се обявиха против законопроекта. Само за месец Агенцията по храните е възбранила и насочила за унищожаване над 174 тона храни, съобщават от там. Най-често установяваните нарушения са свързани с предлагане на храни с изтекъл срок на годност, както и такива, които са неправилно съхранявани или с неясен произход. Също за последния месец инспекторите на агенцията са затворили 23 магазина и 2 склада за хранителни стоки. Издадени са и 6 заповеди за спиране на част от дейността на 3 предприятия за производство на храни и 3 заведения за обществено хранене. Търсенето на алтернативи за лятна почивка насочват част от туристите към по-икономични места по Южното Черноморие през първата година от въвеждането на еврото у нас. Районът около пясъчната ивица между Поморийското езеро и морето се отчетава като зона с по-ниски разходи за нощувки, споделиха туристи. Още мнение в анкетата на Даниела Костадинова.
2: Колко легла имате?
3: Три.
2: Три легла за 50 евро.
3: Да.
2: Кажете ни условията как са?
3: За мен са добри.
2: Какво имате?
3: Телевизор, климатик, бойлер, шкафчета за трета. Таратор, че някъде може би около 2,53 евро. Супа 3,20. Шкембе, рибина от този сорт. Не, добри са. Цените са основни. Много ефтино и да държи. Колегата, ние сме 4 приятели от детски години и идваме заедно. Дойде с 200 евро. Половината му съдата след ден и половина се тръгваме.
2: Казвате, че Поморие ви харесва.
3: Да, топличко, приятно, хубаво. Даже вътре са паркирани и двете коли, но има къде да се спре, което е удобство.
1: Анкетираните допълват, че мястото е подходящо за хора, които търсят спокойствие далеч от пренаселените курорти. Няма чадъри, шезлонги, без спасители, див плаж с безплатни кални бани. Бургас е домакин на 12-то издание на образователната симулация за ученици и младежи модел Република България Чайка, която пресъздава работата на държавните институции. Днес залата на областна администрация се проведе възстановка на заседание на Министерския съвет и гласуване на закони в пленарна зала в Народното събрание. Ръководител на проекта е Константин Георгиев, ученик от професионалната гимназия по транспорт в Бургас.
4: Проектът се базира върху гражданското образование, именно за симулация на работата на Народното събрание, на Министерски съвет, на президентската институция и на журналисти, съответно, които да отразяват събитията, които се случват в пленарните зали. Инициативата има за цел, съответно, да покаже на ученици и студенти от различни възрасти, съответно, какви са техните права, какви са техните задължения и отблизо да се запознаят с работата на хората, които движат страната. Като днес се предвижда и също така законопроекти, които са свързани с закона за железопътния транспорт, с икономиката и предприятията.
1: В проекта се включиха ученици от страната, които показаха познание за механизма на провеждане на едно парламентарно заседание. На събитието присъства и областният управител на Бургас Дико Диков. Откритото пространство пред реновираната спортна зала Младост в Бургас ще бъде домакин на специална прожекция на спектакъла «Гласовата на морето». Събитието е тази вечер от 20 часа и 30 минути, а входът е свободен. Постановката е реализирана от фондация «Екогард» и е създадена по автентични интервюта с рибари, водолази, еколози и жители на Черноморския регион. Текстът пресъздава реални разговори и емоции. Режисьор на проекта е Божана Славкова. В актьорския състав участват млади таланти от бургаски училища и университети. Инициативата е по покана на областния информационен център в Бургас, подкрепата на общината и е част от проекта «Под млади града» в рамките на Европейската градска инициатива. Слънчева по Черноморието и следобедните часове са слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури са между 26 и 29 градуса на морската вода. По южното крайбрежие до 24 градуса. Вълнението на морето е до 2 бала. Чухте новините на Банера Бургас в 2 следобед.
0: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.

0: билети в билет.бг.
1: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колеж Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. Уважаеми слушатели, включваме президентството, за да чуем изявление на държавния глава Илияна Йотова.
3: Измененията и допълненията в закони трябва да се случват след дискусия и разглеждане на самите закони, да има обществено обсъждане и задължителна оценка на риска. Разбираеми са и принципно подкрепяме изразените в множество становища искания за по-голяма финансова дисциплина, за по-отговорно управление на публичните средства. Сега ми позволете накратко да припомня фактите и до голяма степен аргументите за решението. 7 месеца България работи в условия на 2 пъти удължен бюджет. Бюджет за 2025 година, изработен и действащ в лева, а от 1 януари 2026 година България прие еврото. На 10 юли 2026 година Съветът на Европейския съюз откри процедура по прекомерен дефицит, надвишаващ 3% от брутния вътрешен продукт по член 126 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Препоръките са за предприемане на мерки за постепенно ограничаване на дефицита и неговото намаляване в следващите 3 години. В дискусиите за бюджета към констатациите на Европейския съюз се прибавят изнесени данни за фактическото състояние на публичните финанси в държавата. Над 3 милиарда евро не са разплатени. Около 1 милиард няма да влязат в приходната част на бюджета, защото авансово вече са прибрани. В тези 3 милиарда се включват задължения, поети в предишни години, но не разплатени до този момент. От парите на общините до сключване дори на извънсъдебни споразумения с фирми и компании, защото са изработили това, което е трябвало, но не са получили парите си. По този въпрос, впрочем, очаквам министерствата и агенциите да допълнят тази картина, защото имам опасенията, че не всичко се знае все още. Сега обаче настъпи момента за плащане на старите сметки. Законът за 26-та година влиза в сила с обратно действие, т.е. от 1 януари тази година. Приема се в края на 7-я месец, когато значителна част от приходите и разходите вече са реализирани и това затруднява изключително много планирането. Защо обнародвам бюджета? Първо, въпреки забележките на някои от параметрите на бюджета, президентската институция не може да допусне

0: повече институционална и финансова несигурност на държавата. Ние сме единствената страна в Европейския съюз, която в финансово отношение работи в такива условия. Връщането на закона за ново обсъждане би поставило под още по-голям риск финансите на държавата и след 1 август 26 година. Многократно повече от негативните становища, впрочем, са призивите към президентската институция час по-скоро този частичен бюджет за 5 месеца да влезе в сила, защото нито една система, организация, структура, фирма, компания не може да приеме собствения си бюджет в момента и да направи елементарно, макар и остатъчно планиране. С връщането на бюджета още повече се блокира дейността на общини, социални плащания, здравеопазване и образование. Някои от най-оспорваните предложения, впрочем, които наистина търпяха критика, са оставени за бюджет 2027 година. Надявам се те да претърпят още по-сериозен, още по-прецизен анализ, да бъдат подложени на обществени разисквания с ясна оценка за риска от тяхното приемане. Що се отнася до противоконституционни записи в гласувания бюджет, правният екип на президентската институция, както и много от получените становища в тази област на едни от най-големите експерти и конституционалисти в страната, не предполага и не намират основания за противоконституционност. В настоящия момент общественият интерес е свързан с възстановяването на нормалния бюджетен процес и функционирането на държавата. Уважаеми колеги журналисти, считам, че усилията на всички институции в страната трябва да бъдат насочени по работата за бюджет 2027 година. Впрочем, ние ще работим 5 месеца с бюджет 26, но работата по бюджет 27 ще започне буквално след месец август. Там трябва да се извършат дългоочакваните реформи или поне да се дадат ясни индикации, че започват. Там трябва да се извърши отдавна нещо, което трябваше да стане. Това е синхронизирането на собственото ни национално законодателство. И най-вече гарантиране на финансовата и социална сигурност на българските граждани и предпоставки за икономическо развитие на страната. Виждате, че съзнателно не влизам в политическа риторика и в политически оценки. Защото, освен всичко друго, по българската конституция, изработването на бюджета и неговото прилагане е изцяло от компетенциите на Народното събрание и Министерския съвет. Но и заради друга причина. Зная, че това е най-политическият закон в страната, в който ясно се открояват политиките на управлението, на мнозинството и на опозицията. И няма нищо лошо в това. Колкото повече спорове, толкова по-добре, стига да са конструктивни. За мен бюджета не е начин на употреба за политиканстване, за избори, за личностно противоборство, за печелене на дивиденти или за самоцелно вето. Накрая ще кажа, че разгърнатата концепция и становище на президентската институция не само от правна и юридическа гледна точка, но от социална и икономическа, само, надявам се, след 2 дни, ще бъде ваше достояние и ще бъде качена на официалния сайт на президентската институция. А сега ви благодаря и ви желая лек ден.
1: Уважаеми слушатели, чухте президента Илияна Йотова, която обяви, че ще обнародва указа за закона за държавния бюджет за тази година и няма да наложи вето. Всички усилия трябва да бъдат насочени за изработването на финансовата рамка на държавата за следващата година, препоръча държавният глава. А сега по Българското национално радио следват водещите новини до този час. Изборите за президент и вицепрезидент ще се проведат на 25 октомври, предлагат депутати от различни парламентарни групи. Ако се стигна до балотаж, той ще се проведе на 1 ноември. По Конституция парламента насрочва изборите за президент, за да влезе в сила решението. Парламентът се очаква да го одобри утре или в петък, преди депутатите да излязат в лятна ваканция. Премиерът Румен Радев обяви, че българската прокуратура възпрепятства работата на службите и на МВР, като даде пример с разкритията за корупция във ВИК Бургас. Той припомни, че делото е отнесено към Софийската градска прокуратура заради подозрения за замесени хора с имунитет, но е върнато към обвиненията в Бургас, съпроводено с отводи на прокурори. Премиерът Радев отбеляза, че това се случва в навечерието на избора на нов Висш съдебен съвет. По думите му, този избор трябва да покаже дали съдебната власт е готова да се освободи от зависимостите на миналото. В остър спор влязоха депутати от Възраждане и Прогресивна България при дебатите дали да бъде върнат държавния надзор върху ключови дружества от Лукойл, за да може държавата да гарантира сигурността на доставките на горива. Това се наложи след като миналата седмица Конституционният съд обяви част от текстовете в закона за Лукойл, приети миналата година, за противоконституционни. Вицепремиерът Александър Пулев поясни, че целта на законодателните промени е да не бъде върнат оперативния контрол на руските собственици, което би нарушило санкциите, и обяви, че с решение на правителството две от дружествата на Лукойл стават обекти от националната сигурност. Полев посочи, че България ще поиска отново удължаване на дерогацията от Съединените щати и увери, че бургаската рафинерия работи само с несанкционирани доставчици на петрол. Премиерът Румен Радев отхвърли твърдението на опозицията, че правителството се отказва от Националната детска болница и заяви, че кабинетът е твърдо решен да изгради лечебното заведение с възможно най-бързи темпове, защото е национален приоритет. От своя страна, министърът на здравеопазването Катя Ивкова обяви, че проектът ще бъде рестартиран и тя ще оглави Междуведомствен съвет за процеса по изграждане на бъдещата болница. Междувременно кметът на Бургас Димитър Николов и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов съобщиха в социалните мрежи, че детската болница Света Анастасия в Бургас има издадено разрешение за лечебна дейност. Управителят доктор Благомир Здравков обяви, че общинското лечебно заведение ще отвори врати след сключването на договор с здравната каса. От утре започват записвания за профилактични прегледи в лечебното заведение. Министерството на образованието и науката публикува третото класиране за прием в 8 клас. Учениците и родителите могат да направят справка в системата Инфоприем МОМ.БГ. Записването на класираните ученици ще бъде на 30 юли, а на следващия ден, 31 юли, ще бъдат обявени свободните места за четвъртото класиране. Заявления за участие в него ще се подават на 3 и 4 август. Украина нанесе удари по различни цели в Русия, които президентът Володимир Зеленски определи като обекти, които работят за поддържането и продължаването на войната. След разговорите в Белия дом, Зеленски заяви, че Русия вече няма инициативата във войната. С американския президент Тръмп Зеленски обсъдил лицензите за производство на прехващачи за зенитните комплекси Patriot, както и ускоряването на дипломатическия процес. Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер вероятно ще посетят Киев в следващите седмици, съобщи още Зеленски. Иран е отхвърлил предложението на Оман за съвместно управление на Ормузкия проток и заяви, че обстрелвал кораби в пролива и американски бази в Йордания.

0: Левски. Иран е отхвърлил предложението на Оман за съвместно управление на Ормузкия проток и заяви, че обстрелвал кораби в пролива и американски бази в Йордания. Йеменските хути обмислят налагането на транзитни такси за преминаването през протока Баб-ал-Мандеб, съобщи Reuters. Очаква се китайските кораби да бъдат освободени от плащане. Съединените щати и Саудитска Арабия нанесоха съвместни удари срещу подкрепени от Иран въоръжени групировки в Ирак за първи път, след като президентът Тръмп прекрати бомбардировките срещу Иран миналата седмица. Подновените удари повишиха цените на петрола за първи път от миналата седмица, като суровия петрол Брент се търгува за почти 88 долара за барел. Какво е времето на страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Иван Василев. Добър ден!
1: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 26-27 градуса по Черноморието и Смолян до 35 градуса в Петричко. В София в момента температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздух е 45%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, което е и ще остане по-високо от средното за месеца. До вечерта на страната ще остане слънчево. През нощта ще е ясно и почти тихо, а утре отново слънчево със слаб в източните райони и умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 27 и 30, за София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. Заради катастрофа движението по северната скоростна тангента в посока пътен възел Ботевградско шосе се осъществява в активната лента. Трафикът се регулира от пътна полиция. Рано тази сутрин движението в участъка беше ограничено около 6 часа заради катастрофа между тир и камион. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: Стандарт. Демокрация.
1: Президентът Илияна Йотова отказа да наложи вето на бюджет 2026, но след подкрепата на Радев за кандидатурата и за пълен мандат, едва ли всъщност някой сериозно се е надявал и на това. А иначе, докато скандалите с Националната детска болница не секват, Бургаската вече е на крачка от отварянето си, след като днес кмета се похвали, че вече има разрешително за дейност. Очакваме и здравната каса да се задейства в най-скоро време. Не знам дали здравната министърка е била инфлуенсната от Димитър Никол, но заяви, че София рестартира проекта за изграждането на детско лечебно заведение. Проектът бил приоритетен, но за сега нищо конкретно нямало по него. Здравейте, аз съм Калина Енчева, звукорежисьор Теодора Кралева. Новините научаваме от Свободата, Насова, след малко акцентите днес.
0: БНР Бургас.

0: Арт Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Отправната ни точка днес е по море и в първия част на предаването ще чуем кмета на общината Иван Алексиев за сезона, как протича там и с какво привлича общината туристите. Детската болница в Бургаса вече има разрешително за дейност. Какво означава това и какво предстои, ще научим пък в минутите след 17 часа от директора на лечебното заведение доктор Благомир Здравков. Бургас е домакин на 12-то издание на образователна симулация за ученици и младежи, която пресъздава работата на държавните институции. Докато Министерски съвет заседаваше в София, в областната администрация, ученици заеха местата на министри. Подробностите за инициативата също в третия час. Коментарът днес е за промените в изборния закон, а освен това очаквайте и коментари от социалните мрежи, спорт, култура, както и трафик информация.
0: 92.5 БНР Бургас.

Сега отиваме в Поморие, където след плохото начало на туристическия сезон, след края на световното, нещата вече се промениха и картината

0: тяхната вече съвсем друга. Града е изпълнен с туристи. Повече за сезона и с какво привлича Поморие туристите, ще чуем от кмета Иван Алексиев.
1: Поморие наистина е пълен с хора. Плажовете са пълни с хора. Вечер пешеходната ни зона е пълна с хора. Заведенията работят. Културната ни програма е изключително богата. Фонтаните се радват на невероятно посещение от хора. Другото, което е, освен богатата културна програма, която тече в града и привлича също много хора, е едно невероятно събитие, което се проведе на градския стадион. Това на гръцката звезда Янис Плутархос. Също събра много хора. Над 2000 човека присъстваха на концерта му. Сега предстои август месец, другия голям фестивал Sunset Port Поморие, който също ще събере страшно много хора. Така че сезона наистина е в разгара си, хората са щастливи, усмихнати, времето е хубаво, да не забравяме, че юли имахме малко така, в началото на юли малко и по-лошо време, доста дъждове, които създадаха проблеми, слава Богу, ние Поморие се разминахме. Всички предпоставки за един добър летен туристически сезон.
0: Загаднахте за този фестивал, който е на пристанището. Той е нов, за първа година ще се случи. Там очакваме български изпълнители. Да кажем кога ще се случи и каква е подготовката за него?
1: Към края на август, 22-3 август реално ще се проведе. Най-хубавото е, че ще бъде на пристанище Поморие. Една невероятна атмосфера ще има там. Сцена, звук, светлина, въобще организаторите полагат много усилия да направят нещо много добро и много уникално и запомнящо се, до толкова, че да не го приличават и определят с други фестивали по другите ни черноморски градове, а да стане емблематичен за Поморие. А мен лично какво ме радва, че се дава сцена на български изпълнители. Ние трябва да налагаме постоянно нашите изпълнители, този невероятен успех, който Дара направи на Евровизия. Трябва да ние всички да работим в тази посока. Ние имаме невероятни изпълнители, невероятни артисти. И трябва да даваме сцена на точно такъв тип артисти. И мен това ме радва, че два дена пристанище Поморие ще бъде сцена на българската музика, на българската култура, на българското изкуство. Това е най-важното и центъра е Поморие.
0: И ще дойдат още повече туристи, разбира се. А тази година... Тази година измени ли се профила на хората, които посещават града, от традиционния избор на българите? Имате ли вече повече чужденци или...
1: Като цяло Поморие си запазва своят профил. През годините търпял съм и критики, но годините показват, че политиката на община Поморие е правилна. Поморие е един семейен курорт. Курорт за семейна почивка, има изключително много забавления и за децата, и за родителите им. Затова има и така богата културна програма. И има един невероятен луна парк с първото венско колело по нашето Южно Черноморие. Отделно музея на Султа се радва на голяма посещаемост. Тракийската купола гробница. Така че като цяло Поморие запазва своя профил на едно градче за семейен отдих, където можеш да намериш спокойствие, уют, топлина от страна на местните жители, радушно посрещане и най-важното, Поморие е запазило своя дух и своята атмосфера. Тоест, в града има атмосфера и профила на туристи се е запазил, но ми прави впечатление, че вече има и много чужди туристи. Включително с нощите чух и унгарска реч. Но, забележете, млади семейства с малки деца, унгарци на почивка в Поморие. И казаха, че са страшно доволни, много им харесва Поморие и ще го препоръчате на свои приятели. Тоест, Поморие е едно прекрасно място за почивка, защото лятото е времето за почивка, за слънце, за море и за купон.
0: Чухме кмета на Поморие Иван Алексиев с какви инициативи общината смята да удължи сезона това лято. Това ще научим след няколко минути.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Продължаваме втората част от разговора с кмета на Поморие относно летния сезон. Чухме преди малко, че с

0: множество фестивали. Общината така привлича туристи. За сега те основно са българи, семейства с деца, но вече все по-често се чува и чужда реч. В разгара на лятото Поморие вече мисли за това как да удължи летния сезон. В началото на септември кмета обмисля създаването и провеждането на първото издание на винен фестивал. Чуйте още от него.
1: Вчера имах среща с лозарите, защото предстои кампанията. Около 5 септември, началото на септември стартира гроздоберна. А знаете, ние сме района с най-хубавите лозя, оттам и най-хубавото вино, поморийското вино. Между 5 и 7 септември ще направим празник на поморийското вино. Поморийските изби ще излязат, ще предлагат своята продукция, собствено производство, да рекламираме нашето вино, нашия регион, като идеята е не само туристите, но и ресторантьорите да предлагат повече вино от поморийския регион. А така че ще бъде един невероятен празник на виното, на лозята, на лозарите, да отдадем заслуженото и на тяхния труд. Тоест търсим варианти да удължим сезона точно чрез такъв тип събития, но свързани и с поминъка на Поморие. Защото Поморие, поминъка не е само туризъм. Поминъка е соларство, колкото и малко солари да са останали, защото все пак има една солна кооперация.
0: Да.
1: Поминъка е рибарство. Имаме невероятно пристанище, където рибарите имат всички удобства. Другия поминък е лозарство. Всичко това, събрано в едно, прави Поморие един богат град. Богат на духовност, богат на култура, богат на традиции.
0: На една среща в началото на сезона, вие казахте, че именно есента така ще има вече по-конкретни действия относно реализирането на този мащабен проект за делфинариум в града. Така ли остават нещата?
1: Да, там нещата се движат, процедурите са почти на финала, съгласувателни, минали сме през почти всички министерства, но искам да отбележа нещо много важно. Това няма да е типичният делфинариум, който сме свикнали да виждаме, примерно делфинариума във Варна. Това ще е един център, който освен всичко друго, той ще има делфини, но ще има и един музей на Черно море, какви риби се отглеждат в Черно море. А ще има и изследователска част, където децата ще могат да посещават целият този комплекс. По-скоро той става един научно-изследователски център, който да събира младите хора, гостите на Поморие, да се запознаят с историята на Черно море, с традициите и възможности, които ни дава Черно море, защото то не е само морето като море, като плаж, но то осигурява и поминъка на нашия район. А делфините просто ще бъдат част от този център и един вид нормално и като

0: като атракция. Аквариум ще има с морски риби. Тоест, проектът е много по-мащабен и аз се радвам, че много добре работим с инвеститора, защото голяма част от процедурите, за да се стартира този проект, се зависят от нас, от общината, от общинската администрация и вече нещата върват към своя край и ако всичко върви както трябва, октомври месец може да се стартира и с изграждането на проекта.
1: Добре, утре имате едно събитие, 120-та годишнина от обожаряването на Анхиао и първото изселване на анхиалските жители. Как ще го отбележите?
0: В момента посрещаме гости от Гърция, от Анхиао Доволос и Анхиао Солун, да отбележим 120 годишнината от обожаряването на Анхиао. Това е старото име на Поморе, древно Анхиао, което пък е дало пътя на тези хора и създали не Анхиао в Гърция край Волос и Анхиао в Солун. Тоест, едно събитие, което събира родове, което показва обаче, че корените са живи и всеки помни своя корен.
2: Модерни истории и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
3: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички. Знаковият оркестър на Италия Джузепе Верди ди Салерно за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август Стара Загора Летен театър, 8 август Велико Търново Крепост Царевец, 9 август Варна Летен театър, 10 август Бургас Летен театър, 11 август Пловдив Античен театър, 12 август София Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкуси. Кузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Suns Tickets.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Детската болница Света Анастасия в Бургас получи разрешително за дейност. Новината оповести кметът Димитър Николов. Управителят доктор Благомир Здравков обяви, че предстои подаване на документи за договор за финансиране на дейността със здравната каса. След подписването му болницата ще може да приема пациенти. От утре започват записвания за профилактични прегледи в лечебното заведение. Репортаж на Нина Рангелова.
2: До отварянето на детската болница в Бургас има само една стъпка – подписване на договор с здравната каса. Управителят доктор Благомир Здравков се надява одитните екипи да влязат бързо в болницата и тя да започне прием в най-скоро време.
3: И екипите, и апаратурната обезпеченост са осигурени, всички са готови. Аз съм обнадежден, че поради нашата абсолютна готовност, колегите от каса също няма да се бавят и това ще стане в съвсем скоро време, т.е. в активния летен туристически сезон.
2: От утре започва записване за профилактични прегледи.
3: През това време, за да може все пак да покажем нашите специалисти, болницата от утре най-вероятно ще стартира възможност за записване за профилактични прегледи по всички специалности, по които ще работим.
2: Кадровата селекция продължава, като броят на назначените ще надхвърли 200. Очакват се две реанимационни линейки за новородени, недоносени и деца до 18 години, както и две медицински, каза още доктор Здравков. От Бургас Нина Рангелова.
1: Във връзка с постъпили запитвания от представители на медиите относно досъдебно производство, свързано с дейността на ВИК Бургас, постъпило по компетентност от Софийска градска прокуратура, Бургаската окръжна прокуратура поясни в писмено становище преди час, че разследването по делото се извършва от ГДБОП. Досъдебното производство е постъпило на 23 юли по компетентност Бургас въз основа на постановление на прокурор от София. В него е посочено, че в материалите по делото съществуват доказателства за евентуални престъпни деяния, извършени във вреда на ВИК Бургас и осъществени на територията на област Бургас. Прокурори са упражнили правото си на самоотвод, които са уважени от горестоящата апелативна прокуратура. В мотивите им не се посочва връзка на прокурорите с обвиняеми по делото лица. Такива към настоящия момент няма. Реколтата от зърно в България се очаква да бъде около 7 милиона тона през тази година, съобщи Илия Проданов, председател на Националната асоциация.

0: Асоциация на зърнопроизводителите пред Българското национално радио.
1: Всяка една култура трябва да се разглежда по-отделно. Ако гледаме пшеницата, в момента тези валежи и хладното време не се отразяват върху добива позитивно, защото всеки един дъжд в момента измива протеина, пада качеството на пшеницата и който не е пожинал и го вали дъждове след като е озряла вече пшеницата, се отразява негативно. Ако гледаме за слънчогледа и царевицата, при тях ситуацията е точно обратното. Всеки един дъжд в момента влияе позитивно и ще повиши и добива и качеството на произведената продукция там.
0: Европейските екологични изисквания също водят до повишаване на производствените разходи, посочи Проданов. Той отбеляза, че българските земеделски производители все още не са получили помощ от държавата заради войната в Иран. Продължава активирането на мобилното приложение Е-здраве за електронното здравно досие на пациентите. Освен сградата на регионалната здравна инспекция в града, съдействие се предоставя и в офисите на здравната каса и от информационно обслужване. Целта е повече хора да получат достъп до своите досиета, без да е необходимо да имат квалифициран електронен подпис. Приложението позволява проверка на информацията за прегледи, рецепти, направления, ваксини и лабораторни изследвания. Необходимо е използването на смарт-устройство, то осигурява достъп на потребителите до тяхната обща здравна информация. Бургаската велосипедна общност и Българската фондация Биоразнообразие Клон Странджа организират на 1 август велотур по маршрута Бургас Пода Рибарско селище Ченгенескеле като част от ученическата кампания Вело лято. Инициативата съчетава спорт, обучение и опознаване на природата. Насърчава децата и младежите да възприемат велосипеда като безопасно, здравословно и екологично средство за придвижване. Основен акцент е практическото обучение по безопасно колоездене. Маршрутът е с дължина 17 км и изминава се за близо 3 часа. Стартът на 1 август е в 9 часа и 30 минути при кулата на Фаро Пазача в началото на Морска гара. По Черноморието утре също ще бъде слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, на морската вода около 26 по южното крайбрежие. Вълнението на морето ще достига до 3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 16.
2: Още новини на bnrnews.bg / Бургас.
3: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Булевард Демокрация.
1: Здравейте отново, продължаваме Булевард Демокрация. Преди лятната си ваканция парламентът работи ударно, след като стана ясно, че президентът няма да наложи вето на бюджета. Депутатите приеха на първо, а след това и на второ четене законови промени, които връщат държавния надзор върху ключови дружества от Лукойл, за да може държавата да гарантира сигурността на доставките на горивата. Това се наложи след като миналата седмица Конституционния съд обяви част от текстовете в закона за

0: за да може държавата да гарантира сигурността на доставките на горивата. Това се наложи след като миналата седмица Конституционния съд обяви част от текстовете в закона за рафинерията, приети миналата година, за противоконституционни. Според управляващите, промените са продиктувани от необходимостта да се преодолеят ефектите от решение на Конституционния съд, което създава риск държавата реално да изгуби възможността да упражнява контрол върху дружествата, които извършват търговия с авиационни и корабни горива. Това би засегнало стратегически обекти, каквито са пристанищата в Бургас и Варна. След малко продължаваме пък с промените в изборния кодекс.
1: Рекламата БНР Бургас на 0882 709 230.

0: Коментар на деня.
1: На 25 октомври ще се проведат президентските избори у нас, стана ясно по-рано днес. Правната комисия гласува на второ четене промените в изборния кодекс, заличава се район Чужбина и на практика депутатите върнаха машинния вот от 2021. Още на първо четене хартиената бюлетина ще има само в малките населени места. Очертават се президентски избори с нови правила за гласуване. Според изборният експерт Румяна Дечева, изборния кодекс не е организиран за гласуване с машини, но чуйте още.
2: След 5 години набързо, нескопосано, винаги преди изборите и много избори, промени в изборния

0: кодекс, а стигнахме до един момент, в който тези измъчени правила, най-измъченото от които е гласуване и с хартия, и с машина в една и съща секция, по едно и също време, практика, която никъде не съществува в света, и се стигне до това, че набързо бяха ограничени правата в чужбина на нашите сънародници, най-вече в Турция, Великобритания и Щатите, но не само, ние имаме много други страни, но пък там нямаме повече от 20 секции и всъщност тези измъчени през последните 5 години правила, които бяха винаги приемани в последния момент, без необходимото обсъждане, без необходимия срок, за да могат да бъдат проверени, как биха действали, доведоха до това, че сега отново ще имаме подобни правила, за съжаление. Някак се не достигна времето отново.
1: Кажете, за какво не помислиха този път депутатите?
0: Най-вече за това, че това е всъщност делегирането на нашите права, на цялото общество, на определена група хора, които от наше име, докато ние вършим професионално нашата работа, те ни представляват и от наше име те вземат онези големи решения за всички останали закони. И всъщност това представителство е много важно. Става дума за доверие. България е една от страните не с най-ниското участие в избори, но с много ниско участие. Всеки едни промени, за които се предлагат, винаги разговаряме с вас, че трябва винаги да ги гледаме и през призмата на увеличаване на доверието. Не само да имаме деклариране, както и в този законопроект, между другото, е написано, че по-бързо ще става работата факт, когато се премине към машинно гласуване. Ще бъдат по-ясни резултатите и няма да има пропуски факт. Дали едно решение на Конституционния съд от миналата година показва много от тези проблеми, но промените все пак можеха да бъдат по-комплексни, можеха да бъдат свързани. Само набързо да маркираме.
1: Да.
0: Ще се гласува с машини, но има едно намаляване на доверието в машините поради едно политическо говорене с едни лъжи и с едни полуистини, а които ние имаме само 3 месеца да бъдат изчистени.
1: Ето и... недоверие има и към хартиите, знаете. И с тях има много съмнения. И с...
0: Хартията е
1: как...
0: най-голямото съмнение, защото
1: тогава...
0: ние имаме многократно унищожавани материали, по които сме имали сигнали за това, че имаме обосновано предположение.
1: Тоест, машините няма ли по-малко съмнение в този случай?
0: Категорично, но освен, че те трябва да се въведат, трябва да знаем всички ние, тези, които вярваме в машините и онези, които не вярват. Различен е момента, искам да кажа, в сравнение с 21-а, когато за първи път бяха въведени, пак насилствено даже ги нямахме. Ние в момента имаме добавено съмнение в тяхната работа, поради това, че съдебните институции не си свършиха работа за всеки един сигнал да проверяват тези политици. Ами вие като казвате, че те манипулират гласа, това става ли или не става? Това никога не се е случвало в страна. Т.е. има едни съмнения в хора, които трябва да се преодолеят. Имаме много малко време. Това може да стане само с едни правила, как се сертифицират машините и как се прави одит на машините след гласа. Т.е. минали са изборите, имаме резултатите, те бързо ще бъдат изчистени този път, но трябва да има възможност за одит. Ето тези дребни неща ги няма, но те са дребни на пръв поглед, но нашето доверие са от огромно значение.
2: Очаква се окончателното гласуване на промените в пленарна зала да се случи още в края на тази седмица, а намерението е те да влязат в сила преди президентските избори през есента.
3: БНР Бургас.

0: Социалните мрежи днес.
1: Румен Радев на практика обвини прокуратурата за блокирането на разследването в ВИК Бургас. Това е темата на днешната ни рубрика. Емилиан Живков пише, с подкрепата на ППДБ може да прави каквито си иска промени, но борбата му с мафията приключи след изборите. Момчил Миков, ами направете комисии в Народното събрание, разгласете данните и прокуратурата може да се скатава повече. Албена Иванова, променете законите, махнете ги тези, няма как някой да е недосегаем и да върши каквото си иска. Мирослав Маринов, до кога ще има хора с имунитет? Та нали всички, които са в управлението на държавата, са почтени граждани, а защо им е необходим този имунитет? Тази привилегия само потиква към злоупотреби. Ирена Петрова, накрая ще се наложи да създадем друга съдебна институция, изнесена в друга безопасна държава, в която има закони и не под влиянието на местните силни на деня. Цветелин Киров, много бавно и трудно се случват нещата. Няма как да е тината в блатото последните 20 години. Тя е мащабна. Вяра Стоилова, трябва да се намерят механизми тези разкрития и саботажи от страна на прокуратурата да станат достояние на всички. Камен Юрданов, ако бяха свестни прокурорите, трябваше до сега половината министри да са захапани. Роси Бонева, нали кръците щяха да са в затвора, а те свободно се разкарват. Завършвам с Владислав Янев. Мафиотизацията на антинародната съдебна власт продължава. Незаконно назначени съдии ежедневно съсипват българския народ с поръчкови, незаконни и несправедливи съдебни актове.
0: БНР Бургас, близо до вас.

0: Ден преди официалното тегляне, открита демонстративна тренировка ще направят част от звездите на Brave 107. От 18.30 часа на площад Тройката днес феновете ще имат възможност да видят ММА звездите Павел Владев, Калян Колев, Антон Янчев, Симеон Кичуков, Руси Хаджиев, Божидар Иванов, както и ММА бойците Магомед Идрисов и Увайс Якуб. На подиума за кратка демонстрация ще присъстват и доказаните в К1 бургазли, най-успешният от които е Стоян Копривленски и световният шампион Атанас Божилов. Това ще стане, повтарям, от 18.30 на площад Тройката. Женският национален отбор на България на сабя завърши на 14-то място на световното първенство по фехтовка, което се проведе в Хонг-Конг. Най-доброто класиране записа Йоана Илиева, която се нареди на 9-та позиция в индивидуалната надпреваря на сабя.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Класиката е вечна, а може и да бъде модерна. Доказва го проект, който тази вечер тръгва от Поморие. За него разказва Петя Накиева.
2: Интересен 3D холограмен спектакъл-концерт представят в Поморие пианистите Мартина Табакова и Георги Черкин, заедно с Врачанската филхармония, с диригент Христо Павлов. Концертът е от 20 часа на сцената на читалище Просвета в Морския град. Мартина Табакова разказа пред БНР Бургас.
3: Този проект се роди така преди една година в главата ни, имайки предвид, че нашия изявен български пианист Георги Черкин прави доста експерименти с 3D мапинг в неговите концерти и решихме заедно да измислим още по-различна концепция, която да включва

0: Този път едни холограмни вентилатори, една нова технология, която тепърва навлиза, и така да я обединим заедно с музиката и с театъра, и да направим на интересно представяне на творбите, които сме подбрали, а именно Карнавала на животните, една емблематична пиеса на Сен-Санс, която така завладява сърцата както на големи, така и на малки, защото е много образна, показва всяко животно, е доста илюстративно и се лечи в музиката. И ние ще го покажем това и на тези интересни 3D-LED вентилатори, които реално ще стоят пред рояла и все едно животното ще бъде заедно с нас на сцената, като един дитящ обект. И това ще може да се наблюдава от публиката и ще изглежда като един 3D образ заедно с нас на сцената.
1: Да разбирам, че първо започнахте от идеята за технологията и след това търсихте подходящо произведение, което би седяло добре и интересно. Така ли се случиха нещата?
0: Всъщност, по обратния път, защото миналата година в Сливен за закриване на сезона на филхармонията ни поканиха за първи път да се съберем на една сцена заедно с Георги Черкин и да изпълним Карнавала на животните, именно там за първи път. И оттам се породи, така много ни допадна да работим заедно с Георги Черкин, и се породи идеята да направим нещо съвместно, което да обединява и музика, и така иновативни технологии, което е увлечение и на двама ни. И се така зароди тази идея и надявам се, че ще се получи много впечатляващо и за нас, и за слушателите в залите.
1: Жителите и гостите на Бургас ще имат възможност да се насладят на една специална музикална вечер с The Eastern Quartet. Международният ансамбъл гостува от 20 часа в двора на експозиционния център Флора, където ще представи своята уникална смесица от класическа музика, етно-джаз, балкански мотиви и съвременна импровизация. Състава надхвърля традиционните представи за камерна музика. В него се срещат музиканти от България, Румъния и Швейцария. Това са Сорин Спасинович, Атанас Маринов, Серафим фон Вера и Доминик фон Вера, които обединяват класическата прецизност с енергията на джаза и богатството на музикалната традиция. Класическите партитури се срещат с импровизацията, а балканските и ориенталски звучности се приплитат с джазови ритми. От 18.30 в регионалната библиотека на Бургас е срещата с Росен Карамфилов и романа му Ана. Това е третия му роман, който може да бъде резюмиран с една единствена дума, и тя е любов. Любов към жената. Книгата носи ритъма на поема на безпощадно любовно стихотворение. Илюстрациите са с рисунки на бащата на Росен, непрежелимия Кольо Карамфилов.
2: БНР Бургас, 92.5.

0: 17 часа, обзорните новини от деня на Банера Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Президентът Илияна Йотова обяви днес, че ще обнародва закона за държавния бюджет за тази година, гласуван от Народното събрание в петък. Тя припомни, че 7 месеца България работи в условията на два пъти удължаван бюджет за 2025 година, разработен и прият в левове от 1 януари в евро. Ако бюджетът бъде отново върнат за ново обсъждане, това ще блокира работата на общини, социални плащания, здравеопазване и образование, подчерта Йотова. По думите и всички усилия трябва да бъдат насочени към изработването на финансовата рамка на държавата за следващата 2027 година, препоръча държавният глава. Детската болница Света Анастасия в Бургас получи разрешително за дейност, което оповести кметът Димитър Николов. Управителят доктор Благомир Здравков обяви, че предстои подаването на документи за договор за финансиране на дейността от Здравната каса. След подписването му болницата ще може да приема пациенти, а от утре започват записванията за профилактични прегледи в лечебното заведение. Подробностите от Нина Рангелова.
1: До отварянето на детската болница в Бургас има само една стъпка – подписване на договор с Здравната каса. Управителят доктор Благомир Здравков се надява одитните екипи да влязат бързо в болницата и тя да започне прием в най-скоро време.
2: И екипите, и апаратурната обезпеченост са осигурени, всички са готови. Аз съм обнадежден, че поради нашата абсолютна готовност, колегите от каста също няма да се бавят и това ще стане в съвсем скоро време, т.е. в активния летен туристически сезон.
1: От утре започва записване за профилактични прегледи.
2: През това време, за да може все пак да покажем нашите специалисти, болницата от утре най-вероятно ще стартира възможност за записване за профилактични прегледи по всички специалности, по които ще работим.
1: Кадровата селекция продължава, като броят на назначените ще надхвърли 200. Очакват се две реанимационни линейки за новородени, недоносени и деца до 18 години, както и две медицински, каза още доктор Здравков. От Бургас, Нина Рангелова.
0: Поморие запазва профила на туристите си като предпочитан курортен град от семейства с деца, предимно българи. След плахото начало на сезона, сега градът е пълен с туристи, каза за общественото радио кметът Иван Алексиев. На 22 и 23 август там предстои първото издание на най-новия музикален фестивал Sunset Port. Репортаж на Калина Енчева.
3: С богатата си културна програма Поморие привлича все повече туристи. Той е предпочитан избор за българите, но не само, каза кметът на общината Иван Алексиев.
4: Поморие запазва своя профил на едно градче за семейен отдих, където можеш да намериш спокойствие, уют, топлина от страна на местните жители, радушно посрещане и най-важното, Поморие е запазило своя дух и своята атмосфера. Тоест, в града има атмосфера и профила на туристите се е запазил, но ми прави впечатление, че вече има и много чужди туристи. Включително с нощи чух и унгарска реч. Но, забележете, млади семейства с малки деца, унгарци, на почивка в Поморие. И казаха, че са страшно доволни, много им харесва Поморие и ще го препоръчате на свои приятели.
3: Уикендът на 22 август пространството на пристанището ще се изпълни с меломания за първото издание на Sunset Port. Това е най-новия музикален фестивал в Поморие, който ще включва изцяло български изпълнители и музика, каза още кмета Алексиев. Калина Енчева, БНР Бургас.
0: Бургас е домакин на 12-то издание на образователната симулация за ученици и младежи, озаглавена модел Република България Чайка, която пресъздава работата на държавните институции. Днес залата на областната администрация се проведе възстановка на заседание на Министерския съвет и гласуване на закони в пленарна зала в Народното събрание. Ръководител на проекта е Константин Георгиев, ученик от професионалната гимназия по транспорт в Бургас.
5: Проектът се базира върху гражданското образование, именно за симулация на работата на Народното събрание, на Министерски съвет, на президентската институция и на журналисти, съответно, които да отразяват събитията, които се случват в пленарните зали. Инициативата има за цел, съответно, да покаже на ученици и студенти от различни възрасти, съответно, какви са техните права, какви са техните задължения и отблизо да се запознаят с работата на хората, които движат страната. Като днес се предвиждат и също така законопроекти, които са свързани с закона за железопътния транспорт, с икономиката и предприятията.
0: В проекта се включиха ученици от страната, които показаха познание за механизма на провеждане на парламентарно заседание. На събитието присъства и заместник областния управител Георги Маджаров. Холограмен спектакъл-концерт представят в Поморие пианистите Мартина Табакова и Георги Черкин съвместно с Врачанската филхармония под диригентската палка на Христо Павлов. Събитието е симбиоза между класическа музика, театър и иновативни визуални технологии, посочи Табакова.
6: Решихме заедно да измислим още по-различна концепция, която да включва този път едни холограмни вентилатори, една нова технология, която тепърва навлиза, и така да я обединим заедно с музиката и с театъра и да направим на интересно представяне на творбите, които сме подбрали, а именно Карнавала на животните, най-емблематична пиеса на Сен-Санс. И ние

0: като един висящ обект.
1: Концертът е от 20 часа на сцената на читалище Просвата в Морския град. Събитието е организирано с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
2: Времето.
3: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас –

0: По Черноморието утре ще бъде слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. На морската вода температурата по южното крайбрежие ще бъде около 26 градуса с вълнение на морето до 3 бала. Чухте новините на Банера Бургас в 17.
1: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Булевард Демокрация.
1: Ето ни в третия част на предаването. Здравейте отново. Продължаваме с реакции относно изказването на Илияна Йотова по-рано днес, в което тя каза, че няма да наложи вето на бюджета, напротив, ще го обнародва. Решението й бе определено като очаквано, но вредно за страната. От ГЕРБ и Продължаваме промяната потвърдиха, че ще атакуват държавната план-сметка пред Конституционния съд. Основният им аргумент за противоконституционност е, че заложеният в него дефицит от 5,7% нарушава действащия закон за публични финанси, където ясно се оказва, че не може той да надвишава 3%. Този дефицит нарушава договора за функциониране на Европейския съюз, посочи Теменужка Петкова от ГЕРБ. Де-факто в българския парламент беше извършен прецедент, като с закона за държавния бюджет за 2026 бе нарушен друг действащ закон, посочи тя. Според лидера на Продължаваме промяната Асен Василев, излъгани са 1,5 милиона български граждани гласували за прогресивна България с надеждата, че управлението ще стане по-прозрачно, а бюджета по-добър от този, свалил правителството Желязков. Нямаше изненада в действията на Илияна Йотова на фона на получената вчера подкрепа за президентския вот, коментира Димо Дренчев от Възраждане.
0: Намерете ни на bnr.bg.

0: говорим за здраве.
1: Детската болница Света Анастасия в Бургас получи разрешителното си за дейност. Новината оповести по-рано днес кмета Димитър Николов. След дългоочакваното решение управителят доктор Благомир Здравков даде брифинг и очерта следващите стъпки. Какви са те и кога се очаква да започне приема на пациенти? Нина Рангелова по темата.
2: След дългоочакваното разрешително за дейност, получено днес, има само още една стъпка до отварянето на врати на детската болница в Бургас. Подписване на договор с здравната каса. Управителят доктор Благомир Здравков е оптимист, че процедурата няма да се бави.
3: Надяваме се одитните екипи на Националната здравноосигурителна каса и на регионалния клон бързо да влязат в болницата. Така или иначе и екипите, и апаратурната обезпеченост са осигурени. Всички са готови, така че след одита, дали всичко отговаря на изискванията на здравната каса, предстои сключването на договор за финансирането на дейност. През това време, за да може все пак да покажем нашите специалисти, голяма част от тях са вече утвърдени лица в педиатричната общност в страната, болницата от утре най-вероятно ще стартира възможност за записване за профилактични прегледи по всички специалности, по които ще работим. Тези профилактични прегледи ще продължат доста време, за да могат да обхванат максимален брой желаещи родители и децата им да бъдат прегледани.
2: Относно очаквана дата за прием на деца в болницата, доктор Здравков уточни.
3: Веднага след като подпишем договора за финансиране на дейността с Националната здравноосигурителна каса, това ще бъде оповестено и няма фиксирани срокове. Аз съм обнадежден, че поради нашата абсолютна готовност, колегите от каста също няма да се бавят и това ще стане в съвсем скоро време, т.е. в активния летен туристически сезон.
2: Броят на назначените лекари и медицински сестри ще надхвърли 200, като назначенията продължават.
3: Кадровата селекция продължава, защото за голямо мое лично щастие все повече хора желаят да се присъединят към екипа и това са колеги не само от региона, а от цялата страна, така че постоянно ежедневно се назначават хора за различните позиции, но това, което е най-важно за договора с касата, че болницата отговаря на нейните изисквания по отношение на кадровото обезпечаване.
4: Колко лекари и медицински сестри работят в момента?
3: За голямо съжаление ще ви заблудя с бройката, тъй като постоянно има промяна в щатното разписание, постоянно назначаваме хора, но смятам, че скоро бройката ще надхвърли 200.
2: Новата детска болница ще разполага с 145 легла с сектори по над 27 медицински направления, включително за интензивно лечение и спешна помощ. Апаратурата е доставена, очакват се линейки за спешните случаи, каза още доктор Здравков.
3: Имаме предвидени, но те, тъй като върват по обществена поръчка, все още не са пристигнали. Трябва да дойдат две линейки, които са модулни, т.е. да може да обслужваме новородени и недоносени и деца до 18 години с една и съща линейка имам предвид. Те са клас С, реанимационни линейки с възможност за екстензивна реанимация и допълнително две такива медицински.
2: Болницата бе построена за около 2 години. В изграждането й са инвестирани над 60 милиона евро. Проектът се реализира със смесено финансиране, което включва международни, държавни и общински средства.
0: БНР Бургас, близо до вас.

0: трафик.
1: Натоварено е движението по големите улици и булеварди на Бургас. Най-интензивен е трафика по булевард Тодор

0: Александров и в двете посоки, както и по Стефан Стамболов. Навлизане в града от към магистралата се образувала колона от коли. После кръговото кръстовище на Мираж е с интензивно движение. Ремонтни дейности има по няколко отсечки в града. Улица Дебелт е затворена в участъка от княз Борис до Раковски и от Раковски до Васил Левски. По Борище продължават ремонтните дейности. Улицата е затворена до 28 август в участъка от Пео Яворов до Богориди.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Бургас е домакин на 12-то издание на образователната симулация за ученици и младежи модел Република България Чайка, която пресъздава работата на държавните институции. Днес в залата на областна управа се проведе възстановка на заседанието на Министерски съвет и гласуване на закони в пленарно заседание в парламента. В проекта се включиха ученици от цялата страна, които показаха познания за механизма и провеждането на едно пленарно заседание. Там беше и нашия стажант Ева Калайджиева. Чуйте.
1: Парламентарното заседание на възстановката се откри при пълен кворум. Бяха обсъдени законопроекти, а учениците се бяха разделили на различни политически групи, така както е в реалния парламент.
2: Уважаеми колеги, радвам се, че виждам залата пълна. Съответно, за да пристъпим към откриване на днешното пленарно заседание, ще ви помоля да се регистрирате, за да проверим дали има кворум. Моля, режим на регистрация. Моля, прекратете регистрацията, обявете резултата. Регистрирани 37 народни представители. Има кворум, откривам днешното пленарно заседание.
3: Ние от коалицията Прогресивна демокрация категорично подкрепяме внесения законопроект. Вярваме, че основанията, вътрешните основания за отказ на достъп ще защитят българските граждани.
2: Заповядайте, госпожо Сидева.
4: Да, искам да уточня, че когато става въпрос за граждани от Европейска членка, от граждани от държава членка на Европейския съюз, законът е съвсем различен. Той не се предвижда в нормативната уредба, има си отделно законодателство, което предвижда това.
2: Благодаря ви, госпожо Жулева.
1: Ръководител на проекта е Константин Георгиев. Той е ученик от профилираната гимназия по транспорт в Бургас. Какво представлява събитието и кои теми вълнуват младежите? Ето какво казва той.
5: Проектът се базира върху гражданското образование, именно за симулация на работата на Народното събрание, на Министерски съвет, на президентската институция и на журналисти, съответно, които да отразяват събитията, които се случват в пленарните зали. Инициативата има за цел съответно да

0: децата да имат повече познания.
1: Точно така, това е образователна симулация. Прави се с съответната цел учениците да се докоснат максимално до работата на народните представители.
0: Кои са важните теми, които вълнуват младежите?
1: Имаме много теми, разбира се. Една от темите, които доста често бива повдигана чрез било то законопроекти или пък становища, това е външната политика. Имаме също така икономика и нещо интересно, което се случва изключително рядко в изданията на инициативата Модел Република България, е именно, че очакваме да се внесе и държавен бюджет. Т.е. да се подготви бюджет от ученици и студенти и съответно да видим техните усилия, дали ще бъдат оправдани, дали ще можем да паднем под 3% дефицит, дали всеки един министър ще може правилно да разпредели разходите и приходите си. Като днес в сградата на областната управа се предвиждат и също така законопроекти, които са свързани с закона за железопътния транспорт, свързани пряко с икономиката и предприятията. По-скоро, може би, как да кажа, по-национални теми влекат учениците и студентите, отколкото теми от по-малък или областен характер, дали по градове или дали област, която касае определена група хора.
0: Заместник областният управител Георги Маджаров присъства на събитието и отправи приветствие към учениците.
2: Пожелавам да бъдете много здрави, успешни и постоянни в това, което сте се захванали. Истински се гордеем с млади хора като вас и вие наистина сте най-големият потенциал, с който разполагаме, в случая регион Бургас. И искам да ви кажа да продължавате да мечтаете и да следвате своите цели, тъй като днешните мечтатели са утрешните лидери.
0: Поздравителни адреси за инициативата бяха изпратени от президента на Република България Илияна Йотова, министър-председателят Румен Радев, председателя на Народното събрание Михаела Доцова и от министъра на образованието и науката професор доктор Георги Вълчев.
3: БНР Бургас 92.5.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: И нещо любопитно за финала днес. Международния ден на тигъра отбелязваме днес. Той е определен от 2010 по време на Международен форум за опазване на тигрите в Санкт-Петербург. Целта е да се привлече вниманието към едни от най-величествените хищници на планетата, чиято популация през последния век драматично намалява заради бракониерството, унищожаването на естествените местообитания и незаконната търговия с диви животни. В зоологическите градини живеят повече тигри, отколкото реално в природата. Това ни води до зоопарка в Стара Загора, където разполагат със семейство бенгалски тигри. Двойката Карина и Белчо са в зоопарка от 8 години. Те идват от Словения, а от ноември миналата година имат и свое потомство, което се казва Мина. Сега ще научим повече за тигрите в зоопарка там. Слушаме Димитрина Николова.
2: Тигрите могат да бъдат видяни сутрин рано и може би към 9:30-10 преди обед, по време на храненето могат да се видят и късно след обед. Те имат няколко помещения, които са вътрешна част на помещенията. Вътре е много хладно, с камък е. Цялото то си е скала, така че те предпочитат нормално в този част на деня да са вътре. Те решават дали да са заедно, дали да се по-отделно. Вече тигърчето е доста голямо, така че...
3: Тигърчето вече размера на майка си. Около...
2: Точно така. Горе-долу, нали, достига е. Има още какво се желае, но предполагаме, че ще я надмине даже. Ще стане по-голямо.
3: Колко годишни са родителите?
2: А родителите са на 11 години, защото са на, от 9 години при нас, са дошли на 2 години. Съответно, от този период са вече двойка, майката и бащата, и чак сега обаче имат това тигърче, за което сме много горди, много се радваме, но то не е случайно. Направени са доста неща, за да можем да осигурим спокойствието на тигрите и съответно смяна на хранителния режим. Пробва се да бъде по-близък до този, който е всъщност в дивата природа. Хранят се с конско месо, което е най-близко до това на антилопите и на това, което е в, нали, в самия хабитат и в природата. Така че това допренесе на 100%.
3: Как посрещат гостите, които искат да ги видят?
2: А доброжелателните гости винаги ги посрещат добре. Обръщаме много внимание на групите, защото тогава се стига малко повече шум. Съответно, няма как животните да не отреагират, но малкото е изключително закачливо. Наистина сутрин може да видите как бяга по този летен двор и се закача буквално. Те са експозиционни животни. На експозиция са. Много хора ни питат, но с малкото играете ли? Няма как вече това да се случи, защото той е доста голямо и, нали, е хищник. Okay. На първо място. Тигрите, интересното за тях е, което може да кажем за разлика, примерно, от лъвовете, че те много обичат водата. Те се къпят. Затова им пълниме тук двете езерца, минават през водата и много се радват, а много им е приятно. Това може би не знаят повечето хора, защото доста често ни питат пък за лъвовете. Защо са в езера се празни? Всъщност те пък не обичат водата. Така че където е подходящо, пълним езерцата. Друго, което могат да знаят, е, че тези араета, които са на кожата, това е по-интересно, ако се махне отстрани кожата, те са като отпечатък на палците. Отпечатък отдолу на кожата. Това е по-интересно и е съответно е един от най-големите хищници след мечка Кодиак и хапявата мечка, така че...
3: Доколкото знам, този Международен ден на тигъра е обявен, за да се запази популацията на тигрите, която е започнала да изчезва в световен мащаб. Къде е естественият хабитат на бенгалския тигър?
2: Индия. Индия е естественият хабитат и съответно за това се отразява този ден. Наистина те са в защитената книга, в червената книга. Има доста резервати по света. Ние нямаме. Но това не означава, виждате, че и даже в което е много за нас изключително важно и сме много горди за това, защото това се случва. Това е някакъв прецедент. Казва, че по зоопарковите всъщност рядко се случва да има малко или надяваме се на следващо във времето. При нас се случва. Така че се надяваме всичко да е наред.
1: Така завършваме за днес. Дочуване от мен, Калина Енчева. Модерни

0: Ритенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
1: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манко. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Suns Tickets.
2: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Технически университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност. Педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044-66-75-52 и 044-66-71-28.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Здравейте, аз съм Рим Тенев, в началото водещите новини. Президентът няма да наложи вето на бюджет 2026 и го обнародва. Изборите за президент и вицепрезидент да се проведат на 25 октомври, предлагат депутати. Премиерът обяви, че обществото отдавна очаква справедливост и възмездие за грабежите, но подчерта, че за да се случи това, прокуратурата поне не трябва да пречи. Две от дружествата в групата на Лукойл в България са обявени от правителството за обекти, свързани с националната сигурност на страната, а парламентът прие законови промени за Лукойл. Проверяват качеството на питейната вода на гръцкия полуостров Халкидики. Следват подробностите по тези и други новини. Президентът Илияна Йотова обяви, че обнародва закона за държавния бюджет за 2026 година. Държавният глава подчерта, че ако финансовата рамка бъде върната за ново обсъждане от депутатите, това ще блокира работата на общини, социални плащания, здравеопазване и образование. Подробностите от репортера ни Мира Стефанова.
1: Обнародвам закона за държавен бюджет на Република България за 2026 година.
2: Обяви президента Илияна Йотова, след като депутатите одобриха бюджета в петък, на Дундуков 2 са постъпили почти 70 становища от политически партии, синдикати и граждански организации, 4 от тях с искания за президентско вето.
1: Въпреки забележките на някои от параметрите на бюджета, президентската институция не може да допусне повече институционална и финансова несигурност на държава. Ние сме единствената страна в Европейския съюз, която в финансово отношение работи в такива условия. Връщането на закона за ново обсъждане би поставило под още по-голям риск финансите на държавата и след 1 август 2026 година.
2: Призивите бюджета да влезе в сила са много повече от негативните становища, каза Йотова и подчерта, че нито една организация, структура или фирма не може в момента да приеме собствения си бюджет.
1: С връщането на бюджета още повече се блокира дейността на общини, социални плащания, здравеопазване и образование.
2: Според Йотова, усилията на всички институции трябва да бъдат насочени към работата по бюджет 2027.
1: Там трябва да се извършат дългоочакваните реформи или поне да се дадат ясни индикации, че започват. За мен бюджета не е начин на употреба за политиканстване, за избори, за личностно противоборство, за печелене на дивиденти или за самоцелно вето.
2: За новините Мира Стефанова.
0: Опозицията се обедини в критиките си срещу решението на президента Илияна Йотова да не наложи вето и да обнародва държавния бюджет. От ГЕРБ и Продължаваме промяната потвърдиха, че ще атакуват държавната план-сметка пред Конституционния съд. С аргумент, че решението на съда ще дойде късно от Възраждане, няма да се включат в подписката. А от Демократична България го обвързват с президентските избори. На този фон управляващите и ДПС запазиха мълчание. Реакциите събра репортерът Мария Филева.
3: Основните аргументи за противоконституционност са първо, че заложеният в бюджета дефицит от 5,7% нарушава закона за публичните финанси, където е указано, че не може да надвишава 3%, както и че този дефицит нарушава договора за функциониране на Европейския съюз. Теменушка Петкова и Деница Сачева от ГЕРБ СДС.
4: Де факто, българският парламент беше извършен прецедент, като с закона за държавния бюджет за 2026 година беше нарушен друг действащ закон. Закон е именно закона за публичните финанси.
5: Бюджет 2026 ще се

0: сблъска с фиаското на бюджет 2027 и наистина тогава ще видим общественото недоволство.
1: Според лидера на Продължаваме промяната Асен Василев, излъгани са 1,5 милиона български граждани, гласували за прогресивна България с надеждата, че управлението ще стане по-прозрачно, а бюджетът по-добър от този, свали управителството Желязков.
2: Всеки български гражданин ще плати 400 евро между сега и края на годината. 300 от тях не е ясно как ще бъдат похарчени, защото не са описани в бюджета. Това е подмяна на управленския мандат на Румен Радев, а ние виждаме поведение, което прави нещата по-зле.
1: Според Димо Дренчев от Възраждане няма изненада в действията на Илияна Йотова на фона на получената вчера подкрепа за президентския вот.
3: По този начин Йотова рискува да вкара страната в още по-голям хаос. Тя публикува бюджета с мотив, че всички го чакат и че страната изпада в хаос, изкарвайки 7 месеца без бюджет, но не знам какво ще се случи, ако Конституционният съд го отмени малко по-късно през годината.
1: Въпреки критиките от Възраждане няма да се включат в подписи в жалбите до Конституционния съд, тъй като нямало нужда от тяхната подкрепа. А за Демократична България жалбите до съда не са решение. Те настояват за политически отговор. Йордан Иванов.
4: Налице е пълна неспособност за баланс и взаимен контрол между властите. Затова визията на Демократична България за това как да бъде разрешен проблема с бюджета за 26-та и най-вече с този за 27-та и как да спрем тази лява популистка политика се изразява в избора на президент, различен от Йотова.
1: От Прогресивна България и ДПС запазиха мълчание. За новините Мария Филева.
5: Изборите за президент и вице-президент да се проведат на 25 октомври. Това предлагат депутати от различни парламентарни групи. Ако се стигне до балотаж, то той ще се проведе на 1 ноември. Очаква се утре или в петък парламентът да гласува насрочването на изборите. Премиерът Румен Радев обяви, че обществото отдавна очаква справедливост и възмездие за грабежите, но подчерта, че за да се случи това, прокуратурата поне не трябва да пречи. Министър-председателят смятам, че колкото по-активно работят МВР и службите за разкриване на корупционни престъпления, толкова повече прокуратурата възпрепятства тяхната работа. Репортерът Цветелина Стоянова допълва за отправените критики.
6: В подкрепа на твърденията си Радев даде пример с задържаните от МВР служители на ВИК Бургас, като смята, че от този случай може да започне разплитането на голямата политическа корупция.
7: И в хода на разпитите

0: общините се получиха интересни признания. Говорим тук за стотици милиони левове, които са изтичали към партийни каси, към национално известни фигури.
1: Но с действията си прокуратурата смачква случая, смята премиерът, като припомни, че от Софийската градска прокуратура случаят се връща на Бургаската, а трима наблюдаващи прокурори си правят самоотводи.
0: Такова бламиране на правосъдието могат да се позволят само хора, които са или силно оплашени, или силно зависими.
1: Станалото премиерът постави в контекста на предстоящия избор на нов Висш съдебен съвет, който трябвало да покаже дали съдебната власт е готова да се освободи от зависимостите.
0: Затова и ние заявихме, че компромис с професионалните и нравствени качества на кандидатите за ръководни постове в съдебната власт няма да има. Че този избор ще служи на обществото и на правосъдието, а не на партийни интереси. Искам ясно и отговорно да заявя, че въпреки съпротивата на прокуратурата, МВР и службите ще упражняват още по-твърдо своите правомощия за разкриване на голямата политическа корупция.
1: А Радев беше категоричен и по друга тема. Построяването на Националната детска болница е приоритет за правителството. Той отхвърли упреците на опозицията за липсата на пари в бюджета. По сметките на националната компания, натоварена да я изгради, има 47 милиона евро, но те няма как да се харчат.
0: Инвестиционен проект няма, определен проектант няма, разрешително за строеж няма, определен строител няма. Още повече в момента проектът е в ВАС поради обжалване и вкаран в задъня на улица точно заради безхаберие и некомпетентност на сглобките.
1: Здравният министър Катя Ивкова допълни, че проекта се рестартира. Предстои тя да оглави Междуведомствен съвет.
2: Крайната цел е колкото се може по-скоро да се стигне до изграждане на детската болница, така че да не си говорим след още известно време, ами няма.
1: За новините Цветелина Стоянова.
3: Въпреки уверенията на министъра на здравеопазването Катя Ивкова по време на посещението и в Силистра, че проблемът с затвореното педиатрично отделение ще бъде решен в рамките на няколко дни, изпълнителният директор на МБАЛ Силистра, доктор Васил Славов, е удължил срока за преустановяването на дейността на педиатричното отделение от 2 до 16 август. За това вече са уведомени компетентните държавни институции. Подробностите от кореспондента ни в Силистра, Незабравка Кирова.
4: Като мотив за удължаването е посочено прекратяването на трудовите договори на лекари в отделението и невъзможността да бъде осигурен график за медицинско обслужване. По информация от РЗИ, през следващата седмица предстои среща с педиатри. Междувременно, в разпространено видео от проведен медицински съвет, изпълнителният директор на лечебното заведение доктор Васил Славов заявява, че ще поиска да бъде освободен от поста и ако това не бъде направено от Министерството на здравеопазването, сам ще предприеме действия за заличаването си като управител в търговския регистър. Българско национално радио отправи официално запитване до Министерството на здравеопазването с въпроси какви действия ще бъдат предприети след удължаването на срока на затвореното педиатрично отделение и кога реално се очаква то да възобнови работа. От Силистра, Незабравка Кирова.
3: Правителството прие план за преструктурирането на оперативната програма «Развитие на регионите» и на плана за справедлив преход. По двете програми България разполага с 3 милиарда евро, а целта е до края на годината да се спасят 800 милиона евро, обясни вице-премьерът Атанас Пеканов. От тези пари се очакват средства за общински проекти, като детската болница в Бургас, за градски транспорт в 9 общини, включително и в столицата.
5: Последните години, за съжаление, дали заради постоянната смяна на властта, дали заради други причини, не е имало никакво отчитане и никакво деклариране на разходи по тези програми, а дали не е било, защото те са чакали да бъдат разпределени по един специфичен начин.
3: Пеканов допълни, че предоговарянето с Брюксел е възможно след като се спира изпълнението на проект за 127 милиона евро, предназначен за малките и средни предприятия в региона на Стара Загора, задвижен по времето на кабинета Желязков.
5: Ние знаем, че е имало манипулации, ясно това ни е комуникирано и от европейските институции, затова тази опоручена процедура е прекратена. Парите по този начин ще бъдат спасени, а не удържани и изгубени за България. Добросъвестните фирми трябва да получат финансиране, но това ще стане по нова процедура.
3: Каза вице-премьерът Атанас Пеканов. Георги Георгиев е освободен от длъжността заместник-председател на Държавната агенция национална сигурност. Правителственото решение във връзка с декларираното желание на Георгиев пълномощията му на този пост да бъдат прекратени предсрочно. Георгиев беше назначен на поста от служебното правителство на Димитър Главчев през 2024 година със срок до юли 2028 година, за да

0: да довърши мандата на пресрочно освободения тогава заместник-председател на ДАНС Петър Петров. Две от дружествата в групата на Лукойл в България са обявени от правителството за обекти, свързани с националната сигурност на страната. Това са Лукойл Aviation и Лукойл Бункер. Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев обяви, че вече са предприети действия от Съединените щати и ще бъде поискано удължаване на дерогацията за бургаската рафинерия. За да продължи тя да работи и да изпълнява наложените санкции, искане вече изпратено и до Великобритания, като Пулев декларира.
1: Буквално не сме били в нарушение нито един ден, нито един час. Не е имало и една молекула руски петрол, която да е преработена в Лукойл България. Работи се само с несанкционирани доставчици на петрол. И от тук нататък ще продължаваме да упражняваме контрол от страна на българската държава, без да застрашим санкционните режими, без да дадем управлението на руските менеджери, което автоматично ще доведе до нарушение на санкционните режими.
0: Каза вицепремиерът Александър Пулев. Парламентът прие и на второ четене законови промени, които връщат държавния надзор върху ключови дружества от Лукойл, за да може държавата да гарантира сигурността на доставките на горива. Това се наложи след като миналата седмица Конституционният съд обяви част от текстовете в закона за Лукойл, приети миналата година за противоконституционни. Подробностите от репортера Даниел Инков.
2: Според управляващите, промените са продиктувани от необходимостта да се преодолеят ефектите от решение на Конституционния съд, което създава риск от държавата да изгуби възможността да упражнява контрол върху дружествата, които извършват търговия с авиационни и корабни горива. Това би засегнало стратегически обекти като пристанищата Бургас и Варна, както и речните пристанища Русе, Лом и Видин, което може да доведе до затруднения в снабдяването на авиационния и морския транспорт. Остър беше словесният дебат в пленарната зала. Поводът за размяната на репликите стана мотивите на президента Румен Радев, приложеното от него вето през ноември 2025 година. Костадин Костадинов от Възраждане заяви, че е изненадан от сегашната позиция на Радев като премиер, който според него е в противоречие с изразеното от година по-рано становище. Цончо Ганев и Костадин Костадинов.
3: Обслужвате Пеевски с законопроект, който е изцяло насочен с това. Не ви ли беше унизително да стават от ГЕРБ и да ви обясняват, че приемате техен закон?
4: Държавата ни загива заради лъжата, в която е потопена. Заради блатото, в което ни вкараха, за съжаление, избраниците тук 131 на брой, които гласуват заедно с тези, които щяха да изриват.
2: Държавата трябва да възстанови надзора си върху ключовите дружества, свързани с доставките на горива, заяви в пленарната зала Слави Василев от Прогресивна България.
5: Тази запетайка, която вие пропуснахте и заради нея ние сме в спорове, какво е казал президента тогава, защо сега ние сме тук и защо се налага в един ден да гласуваме и на първо и на второ четене. Защото Държавен вестник ще обнародва следващия вторник решението на Конституционния съд. И оттам опасността е и Лукойл Авиейшън, и Лукойл Бункер да изпаднат в ситуация, в която търговския регистър може да впише обратно руснаците. Кое от това не може да разберете? Това е вашата запетайка на ГЕРБ.
2: Депутатът от ГЕРБ Жечо Станков защити действията на кабинета на Росен Желязков по казуса с дерогацията за свързаните с Лукойл дружества и посочи, че държавата е предприела всички необходими мерки.
6: Някой е подвел и премиера, и вицепремиера. Гледаме текстове, които са изцяло в подкрепа и още веднъж верифицират, подкрепят и доказват, че това, което сме свършили, вие го подкрепяте. Изменяте една думичка вътре. Нали, посипвам си главата с пепел. За този кратък срок от време успяхме да договорим много неща. Може и нещо дребно да сме изтървали.
2: Петър Витанов от Прогресивна България.
7: Дерогацията е заплашена, а заради наличието и точно на тази запетая. Колкото до ветото, наистина, това е важно да се каже, защото беше споменавано през последните 4 часа. Ветото касаеше липсата на административен и съдебен надзор, защото с последния закон направиха Спецов недосегаем. Не приемам обвиненията към председателя на Народното събрание ни за никакви кални бутуши. Да, практика, която се надявам да не се налага да използваме, нека аз да съм виновен за нея.
2: За новините, Даниел Инков.
0: Министрът на отбраната Димитър Стоянов защити търсенето на нови агрегати за МиГ-29 и с писма от Пентагона. Ако има втора ръка F-16 или Грипен, България може и да не търси удължаване на експлоатацията на МиГ-29. Още от репортера Добромир Видев.
8: Министърът на отбраната Димитър Стоянов покани младежите от младежкото Да България на среща в четвъртък, за да им обясни какви способности трябва да имат военновъздушните сили, за да защитават българското небе. Сутринта младежите подариха в кавички на Димитър Стоянов стар москвич с призива да не купува нови МиГ-29.
9: Националната несигурност. Тези млади хора обаче бяха прави в едно.

0: Тук не е руски свят, но тук не е украински свят. Тук е български свят. И аз като министър на отбраната на България категорично заставам зад идеята, че нашите въоръжени сили трябва да имат способности да летят и да пазят родното ни небе.
1: Димитър Стоянов каза, че са изпратени писма и до Пентагона, и до Швеция за втора ръка F-16 и Грипен.
0: Не очаквам, че ще има такива самолети. Аз съм изпращал такива писма през 2022 година. И отговор е отрицателен. Но имам писмо от Пентагона, което ясно казва: поддържайте си самолетите МиГ-29. Откъде аз мога да получа части? Мога да получа части единствено страни, които в момента експлоатират МиГ-29.
1: Писмата за резервните части на МиГ-29 са били изпратени до Полша и до Унгария, която на времето е имала експлоатирани МиГ-29, обясни още министърът на отбраната Димитър Стоянов. Не искаме цяла ескадрила, а достатъчно самолети, допълни той.
0: Разбира се, че сме запитали, ако има такива части, ние ще изпратим нашия екип да го оцени.
1: Радослав Рибарски от ПП каза преди заседанието на комисията по отбрана, че в комисията не са били обявявани разходи за новите планове на отбранителното министерство. В ресорната комисия не е разглеждано и предложение извън покупката на F-16 и свързаните с тях системи. Христо Гаджев от ГЕРБ припомни, че проблеми с резервните части за МиГ-29 не би трябвало да има, защото така или иначе България прави ремонта им в Полша от 2016 година. Гаджев отрече да има и забавяне за доставката на вторите 8 F-16, както потвърди Димитър Стоянов. За новините Добромир Видев.
2: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. Русия вече няма инициативата във войната, това обяви украинският президент Володимир Зеленски, след като беше приет в Белия дом от американския президент Доналд Тръмп. През изминалата нощ и през деня Украина нанесе удари по различни цели в Русия, които Зеленски определи като обекти, които работят за поддържането и продължаването на войната. Редакторът Весела Владкова информира.
3: Американският президент Доналд Тръмп и президентът на Украина Володимир Зеленски са обсъдили на закритата си среща в Белия дом лицензите за производство на прехващачи за зенитните комплекси Patriot, както и възобновяването на преговорите с Русия. Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер може би ще посетят Киев през следващите две седмици, съобщи Зеленски след разговорите. Тях той е обсъдил с френския президент Емануел Макрон и полския премиер Доналд Туск. Американският сенат подготвя законопроект за налагане на санкции на Русия за ограничаване на приходите от продажбата на руски енергоносители. Това е силна подкрепа за Украина, коментира Зеленски. Въпросът не е само в парите, не е просто в лишаването на Русия от способността да финансира тази война, но също и в изпращането на мощен сигнал към Европа и към Украина в подкрепа на нашия народ, заяви украинският президент. Украина продължава с целенасочените удари в Русия в опит да принуди президентът Путин да седне на масата за преговори. Атакувани са логистичен център на онлайн търговеца Wildberries в град Рязан, петролна рафинерия в Пермска област и в Рязан, както и експортен терминал и военно предприятие в Ростовска област. Нанесен е и удар по обект в окупирани от Русия Кримски полуостров, където са базирани високоскоростните катери на руския Черноморски флот. До сега Украина е поразила 201 кораба от руския Сенчест флот, 129 в Азовско и 72 в Черно море. За новините Весела Владкова.
2: Съединените щати наложиха нови санкции срещу Иран, става ясно от публикация на уебсайта на Министерството на финансите. Те са насочени срещу 8 танкера и 10 организации, по-голямата част от които са базирани в Китай. Информацията за санкциите идва след поредна заплаха на президента Доналд Тръмп да нареди нанасенето на мощен удар по Иран, след като американските военни заявиха, че са прехванали множество балистични ракети, изстреляни от Иран към американските сили в Близкия изток. Междувременно стана ясно, че Иран не отхвърлил предложението на Оман за съвместно управление на Ормузкия проток, а йеменските хути обмислят налагането на транзитни такси за преминаването през протока Баб ал-Мандеб, съобщи Reuters. Очаква се китайските кораби да бъдат освободени от тях. По-рано Съединените щати и Саудитска Арабия нанесоха съвместни удари срещу подкрепени от Иран въоръжени групировки в Ирак. За първи път след като президентът Тръмп прекрати бомбардировките срещу Иран миналата седмица. Поновените удари повишиха цените на петрола за първи път от миналата седмица, като суровият петрол Брент се търгува за почти 88 долара за барел. Гръцките здравни власти проверяват по спешност качеството на питейната вода в Солун, но и на полуостров Халкидики, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
4: След оплакване на граждани, пробите показаха, че в две села в област Итония на Халкидики има наличие

0: наличие на два вида бактерии над допустимите норми в питейната вода. Паралелно с това в община Волви във водата, добивана от местни сондажи, изследванията са показали наличие на уран. Властите проверяват състоянието на водоснабдителната система и дали са приложени всички мерки за пречистване на водата. Препоръчват се туристите да използват минерална питейна вода до приключване на разследването. По нареждане на апелативната прокуратура в Солун се разследва дали местните власти са допуснали престъпна небрежност и не са предприели навреме необходимите действия за защита на общественото здраве. Общински служители дават показания пред прокуратурата. От Гърция, Катя Пеева.
1: Обратно у нас, заради ниското ниво на водите на Дунав, край русенското село Ряхово, се разкриха останки от мамут. Специалисти от екомузея в Русе ще пренесат костите и ще започне анализ на намерените находки, информира кореспондентът ни Ася Пенчева.
2: Сигналът за останки от голям хоботен бозайник в коритото на Дунава е подаден от жител на село Ряхово. Директорът на регионалния исторически музей професор Николай Ненов потвърди за находката.
3: Към момента са регистрирали долна челюст, два бивника, може би ребро, но утре сутринта по-рано ще организираме тяхното пренасене, ще се използва лодка, ще се използва, разбира се, микробус, като дойдат в музея, ще може да ги покажем. След това трябва тяхната консервация да настъпи, разбира се, да се определи точно какъв вид е този мамут. Имаме и сведения от наблюдението на учените от предишни години, които смятат, че там може би ще има, очаквахме ги така да се каже, защото в това ниво на реката сега е в Дунав, но в предишни хилядолетия вероятно е било блато, от където всъщност този мамут е умрял на едно място. Но това ще знаем повече, като отидем пак.
2: В русенския екомузей с аквариум има останки от три вида мамути, обитавали този район преди хилядолетия. Става дума за период между 14 и 80 хиляди години. Според специалистите, всяко такова откриване на древни останки е важно за науката. От Русе, Ася Пенчева.
1: Спортните новини представя Борислав Нинов.
4: Отборът на Левски гостува тази вечер на Университетия Крайова в реванш от втори квалификационен кръг на Шампионската футболна лига. Двубоят на стадион Йон Облеменко е от 20 часа и 30 минути и ще бъде ръководен от италианеца Матео Марченаро. Сините спечелиха с 1-0 първата среща в София. Срещата в Крайова ще предаваме по програма Хоризонт. Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев изрази увереност във възможностите на тима и в това, че той ще елиминира Карабах, за да се класира за трети кръг на квалификациите в Лига Европа. В четвъртък от 21 часа червените приемат на националния стадион Васил Левски тима от Азербайджан след равенство 0-0 преди седмица в Баку. Карабах е много сериозен противник, който обича да играе с топката. Трябва да повторим играта от първия мач, но трябва да добавим и нещо повече. Това е да вкараме гол, с който да продължим напред, каза Янев. А старши треньорът на Лудогорец Томас Райс заяви, че в клуба са направили много детайлен анализ на поражението в първия матч от втория кръг на турнира Лига на конференциите 0-2 от Апоел Тел Авив в Унгария и се надява всички играчи да са си взели поуките. Реваншът е утре от 21 часа. Срещите на Лудогорец и ЦСКА също ще бъдат предавани по програма Хоризонт. Неймар обяви края на 16-годишната си кариера в националния отбор на Бразилия по футбол. 34-годишният Неймар изигра 130 мача за Селесао и е рекордьор с 80 попадения. Иван Иванов се класира за втория кръг на тенис турнира в Гентофте, Дания. 17-годишният българин, който е поставен под номер 4 в схемата, надиграва представители на домакините Густав Телгор с 7-6 и 6-2. Отборите на Словения и Япония станаха първите полуфиналисти в волейболната лига на нациите при мъжете, чийто финален турнир се провежда в китайския град Нинбо. Словенците надиграха тима на Турция с 3-0 гейма, а Япония се наложи над домакините от Китай с 3-1.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Анастасия Стойчева. Здравейте!
5: Здравейте! Слънчевото време днес осигури високи температури в страната, предимно между 30 и 35 градуса. По-високи бяха в крайните югозападни райони, Сандански 36, а по Черноморското крайбрежие по-прохладно, температура

предимно между 30 и 35 градуса, по-високи бяха в крайните югозападни райони Сандански 36, а по Черноморското крайбрежие по-прохладно, температури между 26 и 28 градуса. В планините температурите бяха от 12 градуса на Мусала до 22 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 31 градуса, относителната влажност на въздуха 54%, атмосферното налягане 953 хектопаскала е и ще остане по-високо от средното за месеца и през следващото денонощие. През нощта ще е ясно и почти тихо, утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източните райони и умерен източен вятър. Максималните температури в повечето райони ще са подобни на днешните, предимно между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. По Черноморието със слънчево време и слаб и умерен вятър от изток-северо-изток, максималните температури ще останат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса по северното крайбрежие, по южното 25-26. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В петък и събота времето ще бъде слънчево, в петък след обяд над планините с незначителна купеста облачност. В по-голямата част от страната ще е почти тихо, в източните райони все още са слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, по-прохладно ще остава по Черноморието, където дневните отново ще са до 30 градуса.

0: Шофьора на тежкотоварния автомобил за алкохол и наркотици са отрицателни. Заради инцидента в района бяха наложени ограничения, преди минути движението беше възстановено. С още за ограниченията по пътищата слушаме Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: За времето от 22 до 23 часа днес се ограничава движението по главен път Благоевград – Кулата в зоната на реверсивното движение от пътен възел Благоевград юг до 375 км. Обходен маршрут организиран от главен път при пътен възел Благоевград юг по автомагистрала Струма при 105 км, преход на автомагистрала Струма към главния път и обратно. За времето от 21 до 21.30 часа днес се ограничава движението по главен път Благоевград Кулата от пътен възел Симитли до пътен възел Бържани. Възможният обходен маршрут е от пътен възел Симитли през град Симитли, село Черниче до пътен възел Бържани и обратно. Пътна полиция апелира водачите да бъдат внимателни на пътя, да управляват с съобразена скорост и да спазват правилата за движение.
0: Сега да чуем отново водещите новини. Президентът няма да наложи вето на бюджет 2026. Изборите за президент и вицепрезидент да се проведат на 25 октомври, предлагат депутати. Премиерът обяви, обществото отдавна очаква справедливост и възмездие за грабежите, но подчерта, че за да се случи това, прокуратурата поне не трябва да пречи. Две от дружествата в групата на Лукойл в България са обявени от правителството за обекти, свързани с националната сигурност на страната, а парламентът прие законови промени за Лукойл. Русия вече няма инициативата във войната, обяви украинският президент Володимир Зеленски, след като беше прият в Белия дом от американския президент Доналд Тръмп. Вашингтон наложи нови санкции срещу Иран. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Лилия Герчева и Марин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Георги Чунчуков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: БНР Бургас, близо до вас.

0: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
2: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
1: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
2: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
1: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
2: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
1: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
2: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.

0: Дата ли на съдържание? Всеки ден. Нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет БГ.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички. Thank you.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

най-добрата музика от вчера и днес по БНР Бургас. Sorry seems to be

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика

0: Българско национално радио.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерим Тенев. Президентът Илияна Йотова не наложи вето на закона за държавния бюджет за 2026 година.
2: Въпреки забележките на някои от параметрите на бюджета, президентската институция не може да допусне повече институционална и финансова несигурност на държавата. Връщането на закона за ново обсъждане би поставило под още по-голям риск финансите на държавата и след 1 август 2026 година.
1: Усилията на всички институции в страната трябва да бъдат насочени към работата по бюджет 2027, допълни още президентът. А опозицията се обедини в критиките си срещу решението на държавния глава. От ГЕРБ и Продължаваме промяната потвърдиха, че ще го атакуват пред Конституционния съд. Основните им аргументи – заложеният дефицит от 5,7% нарушава закона за публичните финанси, където е указано, че не може да надвишава 3%, както и че този дефицит нарушава договора за функциониране на Европейския съюз. Деница Сачева от ГЕРБ СДС.
3: Бюджет 2026 ще се сблъска с фиаското на бюджет 2027 и наистина тогава ще видим общественото недоволство.
1: Според лидера на Продължаваме промяната Асен Василев са излъгани 1,5 милиона български граждани, гласували за Прогресивна България с надеждата, че бюджетът ще бъде по-добър от този, свалил правителството на Росен Желязков.
4: Всеки български гражданин ще плати 400 евро между сега и края на годината. 300 от тях не е ясно как ще бъдат похарчени, защото не са описани в бюджета.
1: Според Възраждане няма изненада в действията на Йотова на фона на получената вчера подкрепа за президентския вот. Въпреки критиките от партията няма да се включат с подписи в жалбите до Конституционния съд, тъй като нямало нужда от тяхната подкрепа. И за Демократична България произнасянето на съда не е решение, те настояват за политически отговор. Изборите за президент и вицепрезидент да се проведат на 25 октомври, предлагат депутати от различни парламентарни групи. Ако се стигне до балотаж, то той ще се проведе на 1 ноември. Очаква се утре или в петък парламент.

0: опитът да гласува насрочването на изборите. Премиерът Румен Радев обяви, че обществото отдавна очаква справедливост и възмездие за грабежите, но подчерта, че за да се случи това, прокуратурата поне не трябва да пречи. Министър-председателят смята, че колкото по-активно работят МВР и службите за разкриването на корупционни престъпления, толкова повече прокуратурата възпрепятства тяхната работа. Радев даде пример с задържаните служители на ВИК Бургас.
1: И в хода на разпитите се получиха интересни признания. Говорим тук за стотици милиони левове, които са изтичали към партийни каси, към национално известни фигури.
0: Премиерът добави, че с действията си прокуратурата смачква случая. Малко след това временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова разпореди проверка на движението на досъдебното производство, свързано с дейността на ВИК Бургас. Две от дружествата в групата на Лукойл в България са обявени от правителството за обекти, свързани с националната сигурност на страната. Това са Лукойл Aviation и Лукойл Бункер. Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев обяви, че вече са предприети действия от Съединените щати и ще бъде поискано удължаване на дерогацията за бургаската рафинерия, за да продължи тя да работи и да изпълнява наложените санкции. Искане вече изпратено и до Великобритания. Парламентът прие и на второ четене законови промени, които връщат държавния надзор върху ключови дружества от Лукойл, за да може държавата да гарантира сигурността на доставките на горива. Това се наложи след като миналата седмица Конституционният съд обяви част от текстовете в закона за Лукойл, приети миналата година, за противоконституционни. По време на дебатите депутатът от Прогресивна България Слави Василев обясни спешното гледане на промените в един и същи ден.
2: Защото Държавен вестник ще обнародва следващия вторник решението на Конституционния съд. И оттам опасността е и Лукойл Авиейшън, и Лукойл Бункер да изпаднат в ситуация, в която търговския регистър може да впише обратно руснаците.
0: Депутатът от Прогресивна България Слави Василев. Министърът на отбраната Димитър Стоянов защити търсенето на нови агрегати за МиГ-29 и с писма от Пентагона. Изпратени са писма и до Американското министерство на войната и до Швеция за втора ръка F-16 и Грипен.
3: Не очаквам, че ще има такива самолети. Аз съм изпращал такива писма през 2022 година. И отгоре е отрицателен. Но имам писмо от Пентагона, което ясно казва. Поддържайте си самолетите МиГ-29. Откъде аз мога да получа части? Мога да получа части единствено страни, които в момента експлоатират МиГ-29.
0: Писма за резервните части са изпратени до Полша и Унгария, допълни още министър Стоянов. Премиерът Румен Радев отхвърли твърдението на опозицията, че правителството се отказва от националната детска болница и заяви, че кабинетът е твърдо решен да изгради лечебното заведение с възможно най-бързи темпове, защото е национален приоритет.
1: Инвестиционен проект няма, определен проектант няма, разрешително за строеж няма, определен строител няма. Още повече в момента проектът е в ВАС. Поради обжалване и вкаран в задънена улица точно заради безхаберие и некомпетентност на сглобките.
0: Министърът на здравеопазването Катя Ивкова обяви, че все пак проектът за детската болница ще бъде рестартиран. Специализирана акция на СДВР БАБХ и НАП предотврати разпространението на 19 тона пилешко месо, предназначено за храна за животни. Месото не е било обозначено като негодно за консумация от хората по първоначални данни, т.е. произход от Бразилия. В склад в покрайнините на София са открити общо над 35 тона хранителни продукти с неясен произход. Към момента няма данни храните да са стигнали до магазините, заяви началникът на отдел икономическа полиция към СДВР Милен Христов.
4: Не можем да бъдем на 100% сигурни, но работиме по случая от известно време и следиме самата доставка как ще се извърши, така че би трябвало, ако не всичкото, голяма част от количеството да е тук.
0: Каза Милен Христов от СДВР. Продължават евакуациите заради големия пожар до Ретимно на остров Крит, където огненият обръч се разраства. Пожарът достигна и до къщи. С катери на гръцката брегова охрана се евакуират хора от брега на морето. Вятърът непрекъснато променя посоката си и разпалва нови огнища. Пожарът на Крит вече взе две жертви, двама пожарникари. В гръцката област Лакония на полуостров Пелопонес загина още един пожарникар. При

0: на пожар в региона. И там се наложи евакуирането на жители и туристи. Заради пожар започна евакуацията и на остров Лесбос. Спорт с Борислав Нинов.
1: Отборът на Левски води с 2 на 0 като гост на университетия в Крайова. В 37-та минута в реванша от втори квалификационен кръг на Шампионската футболна лига на Европа. Голове на Евертон, Бала и Алдеир. Сините спечелиха с 1 на 0 първата среща в София. Двобоят в Крайова предаваме по програма Хоризонт. Победителят от този дуел снима за съперник в третия квалификационен кръг тима на Кайрат Алмати от Казахстан, който победи с 6 на 5 след Дуспи тима на Омония Никозия. Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев изрази увереност във възможностите на тима и в това, че той ще елиминира Карабах, за да се класира за третия кръг на квалификациите в Лига Европа. В четвъртък от 21 часа червените приемат на националния стадион Васил Левски тима от Азербайджан след равенството 0 на 0 преди седмица в Баку. Старши треньорът на Лудогорец Томас Райс заяви, че в клуба са направили много детайлен анализ на поражението в първия матч от втория кръг на турнира Лига на конференциите 0 на 2 от АПОЕЛ Тел Авив в Унгария и се надява всички играчи да са си взели поуките. Реваншът е утре от 21 часа. Срещите на ЦСКА и Лудогорец също ще бъдат предавани по програма Хоризонт. Гьоко Хаджиевски и Спартак Варна се разделят по желание на наставника, съобщиха от клуба. Отборите на Словения и Япония станаха първите полуфинали във волейболната лига на нациите при мъжете, чийто финален турнир се провежда в китайския град Нинбо. Словенците надиграха тима на Турция с 3 на 0, а Япония се наложи над домакините от Китай с 3 на 1.
0: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 42%, атмосферното налягане 953 хектопаскала. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, ще духа слаб, в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максимални температури между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е 23-24 градуса. По северното крайбрежие до 25-26 по южното. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
2: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на българското национално радио.
3: Екипът ни е в състав. Звукорежисьорът Гопта Телсян, а в студиото сме
2: Хриси Янкова
3: и аз Веселин Димитров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
2: Сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
3: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: Това беше 20-то място, липсваш ми, Андрей Гичев трио и Люба Димитрова.
1: Поглед към 19-та позиция, там откриваме Мария Гранчарова, слушаме с песента и Тик-так.

0: С три позиции надолу се спуска Рада Илиева. Това беше нейната песен «Душа». Припомням, че миналата седмица тя беше на 14-та позиция. Сега е на 17-та.
1: Но не променена е 16-та на Гери Онлайн.

0: 16-то място Gary on my skin.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, приятели! Аз съм Тервел Вълчанов Чери и заедно с Елисавета Ташева и Лиза ви подкаваме да гласувате за нашата песен «Вярвай». Можете да гласувате за нея на сайта на БНР ТОП 20. Продължавайте да вярвате в признанието си и се обичайте. Лек ден!

Току-що чухме и първото ново предложение, уважаеми слушатели. Това беше песента «Вярвай» в изпълнение на Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.

0: Мона и Любо с песента Луна отново на 15-то място в Банаре Топ 20. А кой е на 14-то?
1: Борис Илиев. Различни времена в Банаре Топ 20.

0: Това беше Тони и нейната усмивка. Номер 13, БНР ТОП 20. Номер 12.
1: Прощавах, но на себе си така и не успях. Днес те срещнах и простих, моя мъничка.

0: Бояна Карпатова чухме с песента и за нас. Тя слиза с цели 6 позиции надолу в класирането на 12-та.
1: Една позиция нагоре за Атлас и Никога. Тази седмица те са под номер 11.

0: Това бяха Атлас и Никога, 11-та позиция.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Стигнахме до 10-то място в БНР ТОП 20 тази седмица. То е за Орлин Горанов, Любенград. Миналата седмица то беше едно от новите ни предложения.
1: А сега е към номер 9, където слушаме Поли Генова с песента и спомени.

0: Чухме спомени на Поли Генова, песен, която бележи изкачване с две позиции нагоре, от 11-то място миналата седмица, тази под номер 9.
1: Осмото място е за Борис Христов, Стори.

0: Чухме и Жени Лечева в БНР ТОП 20, уважаеми слушатели. Само за нас на седмото място. Песен, която ви припомняме, че беше и едно от новите предложения в класацията миналата седмица.
1: Четири позиции назад за Орлин Павлов и песента Сам тази седмица, то е под номер 6.

0: Това беше Орлин Павлов и песента Сам.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, слушатели на БНР! Аз съм Милена Цанова-Лен и с радост искам да споделя, че моята песен «Майн Делир»

Magnum е част от класацията на БНР ТОП 20. Ще се радвам да я чуете, да споделите, да гласувате за нея, а с вашата подкрепа, подкрепате и българската музика и българските автори. Благодаря ви от сърце!

И така вече попадаме в топ 5 на класацията, като първо чухме Frontman с тяхната песен Непобедим. Голямо изкачване за супергрупата с цели 5 места от 10-то сега на 5-то. Номер 4.

0: слушате Осян, аз съм Веселин Димитров.
1: Аз съм Хриси Янкова.
0: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
1: Там може да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
1: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20 тази седмица, т.е. за Вики Терзийска, като за последно. Номер едно.

Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: В първите минути на 30 юли слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Президентът Илияна Йотова отказа да наложи вето върху закона за държавния бюджет. Част от опозицията ще сезира Конституционния съд. Премиерът Румен Радев упрекна прокуратурата, че пречи обществото да получи справедливост и възмездие за грабежите. Две от фирмите на Лукойл в България бяха обявени за обекти, свързани с националната сигурност. Кабинетът ще поиска удължаване на дерогацията за рафинерията в Бургас от Съединените щати и от Великобритания. Трима пожарникари загинаха при борбата с бушуващите пожари в Гърция. Ще чуем кореспондента ни там, Катя Пеева. На места огнищата са извън контрол. Спорт. Футболният Левски се класира за третия кръг на Шампионската лига. Така 16 години по-късно сините отново ще играят в основната фаза на евротурнира. Следват подробности за тези и други новини. Президентът Илияна Йотова не наложи вето на закона за държавния бюджет за 2026 година.
1: Въпреки забележките на някои от параметрите на бюджета, президентската институция не може да допусне повече институционална и финансова несигурност на държавата. Връщането на закона за ново обсъждане би поставило под още по-голям риск финансите на държавата и след 1 август 2026 година.
0: Обясни Йотова. Усилията на всички институции в страната трябва да бъдат насочени към работата по бюджет 2027, допълни още президентът. Опозицията се обедини в критиките си срещу решението на държавния глава да обнародва държавния бюджет. От ГЕРБ и Продължаваме промяната потвърдиха, че ще го атакуват пред Конституционния съд. Основните им аргументи. Заложеният дефицит от 5,7% нарушава закона за публичните финанси, където е указано, че не може да надвишава 3%. Както и че този дефицит нарушава договора за функциониране на Европейския съюз. Деница Сачева от ГЕРБ СДС.
2: Бюджет 2026 ще се сблъска с фиаското на бюджет 2027 и наистина тогава ще видим общественото недоволство.
0: Коментира Сачева. А според лидера на Продължаваме промяната Асен Василев са излъгани 1,5 милиона български граждани, гласували за прогресивна България с надеждата, че бюджетът ще бъде по-добър от този, свалил правителството на Росен Желязков.
3: Всеки български гражданин ще плати 400 евро между сега и края на годината, 300 от тях не е ясно как ще бъдат похарчени, защото не са описани в бюджета.
0: Коментира Асен Василев. Според

0: раждане няма изненада в действията на Йотова на фона на получената по-рано подкрепа от Прогресивна България за президентския вот. Въпреки критиките от партията няма да се включат с подписи в жалбите до Конституционния съд, тъй като нямало нужда от тяхната подкрепа. И за Демократична България произнасянето на съда не е решение. Те настояват за политически отговор. Президентските избори ще се проведат на 25 октомври, предлагат депутати от различни парламентарни групи. Ако се стигне до балотаж, той ще се проведе на 1 ноември. Очаква се днес или в петък парламентът да гласува насрочването на изборите. Премиерът Румен Радев обяви, че обществото отдавна очаква справедливост и възмездие за грабежите, но подчерта, че за да се случи това, прокуратурата поне не трябва да пречи. Министър-председателят смята, че колкото по-активно работят МВР и службите за разкриване на корупционни престъпления, толкова повече прокуратурата възпрепятства тяхната работа. Радев даде пример с задържаните служители на ВИК Бургас.
1: И в хода на разпитите се получиха интересни признания. Говорим тук за стотици милиони левове, които са изтичали към партийни каси, към национално известни фигури.
0: Каза премиерът по време на правителственото заседание и добави, че с действията си прокуратурата смачква случая. Малко след това, временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова разпореди проверка на движението на досъдебното производство, свързано с ВИК Бургас. То беше изпратено по компетентност от Софийската градска прокуратура на окръжната прокуратура в Бургас, а през изминалия ден от апелативната прокуратура в Морския град съобщиха, че прокурори от окръжната прокуратура са си направили самоотвод. Самоотводите са уважени, като в мотивите никъде не се сочи връзка на прокурорите с лица, привлечени като обвиняеми по делото, посочиха от Бургаската апелативна прокуратура. Министърът на регионалното развитие, архитект Иван Шишков, също поиска от прокуратурата действие, подаден от него сигнал преди 3 години за нередности при изграждането на пътища.
2: Тази прокуратура да започне да работи, да разбереме четвърти, пети, шести лот на Хемус. Кой и защо подписа заповедта на министъра, с която се даде възможността да бъдат раздадени 35% аванси за огромна част от пътища в България. Защо и как изчезна асфалтът в България? Аз като оригинален министър в нашия служебен кабинет съм описал един много дълъг списък от доказани нарушения и кражби на асфалта. И те седат при главния прокурор, писмото е до там. Нека наистина прокуратурата започне да работи.
0: Апелира пред журналисти в Министерския съвет министър Шишков. Две от дружествата в групата на Лукойл в България са обявени от правителството за обекти, свързани с националната сигурност на страната. Това са Лукойл Авиейшън и Лукойл Бункер. Вице-премиерът и министър на икономиката Александър Пулев обяви, че вече са предприети действия от Съединените щати и ще бъде поискано удължаване на дерогацията за бургаската рафинерия, за да продължи тя да работи и да изпълнява наложените санкции. Искане вече е изпратено и до Великобритания. Парламентът прие и на второ четене законови промени, които връщат държавния надзор върху ключови дружества от Лукойл, за да може държавата да гарантира сигурността на доставките на горива. Това се наложи след като миналата седмица Конституционният съд обяви част от текстовете в закона за Лукойл, приети миналата година, за противоконституционни. По време на дебатите депутатът от Прогресивна България Слави Василев обясни спешното гледане на промените на две четения в един ден.
3: Защото Държавен вестник ще обнародва следващия вторник решението на Конституционния съд. И оттам опасността е и Лукойл Авиейшън, и Лукойл Бункер да изпаднат в ситуация, в която търговския регистър може да впише обратно руснаците.
0: Каза депутатът Слави Василев. Министърът на отбраната Димитър Стоянов защити търсенето на нови агрегати за МиГ-29 и с писма от Пентагона. Изпратени са писма и до Американското министерство на войната и до Швеция за втора употреба F-16 и Грипен.
4: Не очаквам, че ще има такива самолети. Аз съм изпращал такива писма през 2022 година и отгоре е отрицателен. Но имам писмо от Пентагона, което ясно казва: поддържайте си самолетите МиГ-29. Откъде аз мога да получа части? Мога да получа части единствено страни, които в момента експлоатират МиГ-29.
0: Писма за резервните части са изпратени до Полша и Унгария, допълни още министър Стоянов. Трима пожарникари станаха жертва на пожарите в Гърция. На места там огнищата са извън контрол, предава кореспондентът Никати Пеева.
5: Борбата с огъня продължава. В памет на своите колеги пожарникари

0: които са в почивка, също се включиха в гасенето. Ситуацията е много трудна, защото всяка промяна в посоката на вятъра разпалва нови огнища, казаха огнеборците от остров Крит. Огънят достигна до къщи и вили. Хората са евакуирани, казаха от гражданска защита. Около 30 туристи, потърсили спасение на плажа, бяха евакуирани от катери на морска охрана по море. Спряха гасенето по въздух поради много силен вятър. На терен на Крит са над 200 пожарникари и още толкова доброволци. На остров Лесбо също се борят с голям горски пожар, който достигна до къщите на три села. Огънят е образувал двоен фронт и реално ситуацията е извън контрол. Съобщават по мобилните телефони безопасната посока на движение. Третата жертва е отново пожарникар, участвал в акция в област Лакония. За сега там няма опасност огъня да достигне до населени места, според действащите на терен огнеборци. От Гърция, Катя Пеева.
1: В съвместна акция на Столичната дирекция на вътрешните работи, Българската агенция по безопасност на храните и Националната агенция за приходите беше предотвратено разпространението на 19 тона пирешко месо, негодно за консумация от хора. По първоначални данни, т.е. произход от Бразилия, и е трябвало да бъде използвано за храна на животни. В проверения склад в покрайнините на София са открити общо над 35 тона хранителни продукти с неясен произход. Към момента няма данни храните да са стигали до магазините, това заяви началникът на отдел икономическа полиция към СДВР Милен Христов.
2: Не можем да бъдем на 100% сигурни, но работиме по случая от известно време и следиме самата доставка как ще се извърши, така че би трябвало, ако не всичкото, голяма част от количеството да е тук.
1: Каза шефът на отдел икономическа полиция към СДВР Милен Христов. Премиерът Румен Радев отхвърли твърденията на опозицията, че правителството се отказва от изграждането на национална детска болница. Радев заяви, че кабинетът е твърдо решен да изгради лечебното заведение с възможно най-бързи темпове, защото е национален приоритет.
3: Инвестиционен проект няма, определен проектант няма, разрешително за строеж няма, определен строител няма. Още повече в момента проектът е в ВАС поради обжалване и вкаран в задъня на улица точно заради безхаберие и некомпетентност на сглобките.
1: Каза премиерът Радев, а министърът на здравеопазването Катя Ивкова обяви, че проектът ще бъде рестартиран. Въпреки уверенията на министъра на здравеопазването по време на посещението и в Силистра, че проблемът с затвореното педиатрично отделение ще бъде решен в рамките на няколко дни, изпълнителният директор на болницата доктор Васил Славов е удължил срока за преустановяване на дейността на педиатричното отделение от 2 до 16 август. За това вече са уведомени и компетентните държавни институции и подробности от кореспондента ни в Силистра Незабравка Кирова.
4: Като мотив за удължаването е посочено прекратяването на трудовите договори на лекари в отделението и невъзможността да бъде осигурен график за медицинско обслужване. По информация от РЗИ, през следващата седмица предстои среща с педиатри. Междувременно, в разпространено видео от проведен медицински съвет, изпълнителният директор на лечебното заведение доктор Васил Славов заявява, че ще поиска да бъде освободен от поста и ако това не бъде направено от Министерството на здравеопазването, сам ще предприеме действия за заличаването си като управител в търговския регистър. Българско национално радио отправи официално запитване до Министерството на здравеопазването с въпроси какви действия ще бъдат предприети след удължаването на срока на затвореното педиатрично отделение и кога реално се очаква то да възобнови работа. От Силистра, Незабравка Кирова.
1: Министерството на образованието и науката публикува третото класиране за прием в 8-ми клас и информацията допълва репортерът Андрей Борисов.
5: Приетите на трето класиране кандидат-гимназисти ще имат само един ден, 30 юли, за да се запишат в съответното училище. Ден по-късно, на 31 юли, ще бъдат обявени свободните места за четвъртия етап на класиране. Желаещите да участват в него ще трябва да подадат заявление на 3 и 4 август. Четвъртото класиране ще бъде обявено на 5 август.

0: периода от 18 август до 11 септември. За новините Андрей Борисов.
1: В нощния осведомителен бюлетин следват спортните новини, обобщава ги Борислав Нинов.
2: Отборът на Левски се класира за третия квалификационен кръг на Шампионската футболна лига на Европа. В среща реванш от втория кръг в Крайова, Левски завърши наравно 2 на 2 с Университатия. Голове на Евертон Бала и Алдаир за сините и Банко и Рус за румънците. Левски спечели с 1 на 0 първата среща в София, а в третия кръг ще има за съперник тима на Кайрат Алмати, който победи Омония Никозия с 6 на 5 след изпълнение на ДУСПИ. Старшите треньорът на ЦСКА Христо Янев изрази увереност във възможностите на тима и в това, че той ще елиминира Карабах, за да се класира за третия кръг на квалификациите в Лига Европа. Тази вечер от 21 часа червените приемат на националния стадион Васил Левски

0: много детайлен анализ на поражението в първия матч от втория кръг на турнира Лига на конференциите 0 на 2 от Апоел Тел Авив в Унгария и се надява всички играчи да са си взели поуките. Реваншът е днес от 21 часа. Срещите на ЦСКА и Лудогорец ще бъдат предавани по програма Хоризонт. Гьоко Хаджиевски и Спартак Варна се разделят по зимно съгласие. Това съобщиха от клуба. Адриан Андреев се класира за третия кръг на турнира по тенис в Болцано, Италия, след като надигра представителя на домакините Мануел Плунгер с 6 на 4 и 6 на 1. Отборите на Словения и Япония станаха първите полуфиналисти в волейболната Лига на нациите при мъжете, чийто финален турнир се провежда в китайския град Нинбо. Словенците надиграха тима на Турция с 3 на 0 гейма, а Япония се наложи над домакините от Китай с 3 на 1.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане 953 хектопаскала. През нощта ще е ясно и почти тихо. През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източните райони, умерен източен вятър. Максимални температури в повечето места ще са 31-36 градуса, в София около 31. По Черноморието също ще е слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от източните райони.

0: теми. Президентът Илияна Йотова отказа да наложи вето върху закона за държавния бюджет. Част от опозицията се закани да сезира Конституционния съд. Премиерът Румен Радев упрекна прокуратурата, че пречи обществото да получи справедливост и възмездие за грабежите. Две от фирмите на Лукойл в България бяха обявени за обекти, свързани с националната сигурност. Кабинетът ще поиска удължаване на дерогацията за рафинерията в Бургас от Съединените щати и от Великобритания. Трима пожарникари загинаха при борба с бушуващите пожари в Гърция. На места огнищата са извън контрол. Футболният Левски се класира за третия кръг на Шампионската лига, така 16 години по-късно сините отново ще играят в основна фаза на евротурнира. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Калин Дацов и от мен Георги Налбатов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Три часа. По Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Президентът Илияна Йотова ще отказа да наложи вето на закона за държавния бюджет за 2026 година.
2: Въпреки забележките на някои от параметрите на бюджета, президент